Velkommen til Radio Vesterbro. Det er din vært Chris. Det er fredag den 9. februar, og du tunede ind til et elektronisk hjørne, og det er 98,9. I dag skal vi snakke om genren Eurodance, som er nogle gange omtalt som Euro Energy og Euro Electronica eller Euro Techno. Og det er en genre, som er en del af den elektroniske dansemusikfamilie. Den opstod i slutningen af 80'erne i Europa. Og den bruger mange genrer som rap, techno og eurodisco. Den er også en genre, som bruger en sanger eller en sangerinde, der har sådan en meget stærkt vokal, og også nogle gange en rapper. Den selveste sangen, de bliver sammensat med synthesizer, en hård basstromme og en melodisk omkvæd. Og det etablerer kernefundamentet for Eurodance. Hvor stammer selvfølgelig Eurodance fra? Det stammer selvfølgelig fra Europa, og ud over Europa, så er det især Tyskland, hvor Eurodance-lyden opstod ud af den tyske teknofest-scene. Eurodance-genren har sådan rødder i House for Chicago, og så den belgisk prototekno-genre New Beat. Derfølgende i 89, så blev den italienske gruppe Black Box første single Ride on Time udgivet. Og det blev et stort hit i England. Den lå på 6 uger på nummer 1 i England, og det var Storbritanniens bedst sælgende single for 89. Den indeholdt også synthesizerens Korg 1 houseklaver, som findes i mange i Eurodance udgivelser. Og så vil I spørge jer selv, hvordan lyder en Korg M1 houseklaver? Det får I lige her.

Ja, beklager, jeg fik lige nogle tekniske problemer med lyden der, men ja, det var så lyden af et Eurodance, et kork æg havsklivær, som de bruger i Eurodance. Og det er meget atypisk, at man finder det i mange Eurodance-udgivelser. Og så derudover, i det samme år, der dannede tyske producer Michael Münzig og Luca Ancelotti musikgruppen Snap i Frankfurt. Snap, de brugte genre som hip-hop, soul og housemusik i deres musik. Og derudover blev en ny genre stiftet, nemlig Eurodance. Eurodance første single, The Power, blev udgivet i 1990, og det nåede nummer 1 i Holland, Spanien, Schweiz og England. Og det var med til at øge populariteten om genren i Europa. Derudover så blev de følgende år, så blev dannet flere andre Eurodance-grupper i Frankfurt, henover grupper som Jam & Spoon, Intermission og Culture Beat. Efter genbrugssinglen Rhythm as a Dancer af Snap i 92, der var der andre grupper, der dukkede op over Europa, hovedsageligt i Belgien, Holland og Italien. Nu skal vi høre den første sang, og det er nemlig Black Box med Ride On Time.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro. Det er din vært Chris. Det her er den elektroniske hjørne. og i dag der tager vi hul på Eurodance-genren. Og så skal jeg snakke lidt videre om det. Så hører de først tre numre i træk. Den første nummer, som vi hørte, det var så Black Box med Right on Time. Derefter var det to numre af Snap. Den ene hed The Power, og den anden hed Rhythm of Is a Dancer. Og så skal jeg snakke lidt videre om det. Snaps første single, som I så har hørt, The Power, blev udgivet i 1990. Det nåede nummer et i Holland, Spanien og Schweiz og England. Og det var med til at øge populariteten om genren i Europa. I de følgende år blev der dannet andre Eurodance-grupper i Frankfurt, herunder grupper som Jam & Spoon, Intermission og Culture Beat. Efter genbrugssinglen Rhythm of the Dancer af Snap i 92, begyndte nye drukker at drukke op over hele Europa, hovedsageligt i Belgien, Holland og Italien. De mest kendte kunstnere og sangere, der definerede genre i den skuldalder, var It's My Life af svenske Dr. Alban, No Limit af hollandske gruppe Tour Unlimited, What Is Love af tyske Hardaway, Mr. Vane af musikgruppen Culture Beat, Cotton Eye Joe af den svenske gruppe Rednecks, og Scatman af amerikanske kunstner John Scatman. I samme periode udvidede genrens popularitet yderligere til Østasien og lande som Japan, Sydkorea, Taiwan og Rusland. I midten af 90'erne dominerede Eurodance de europæiske hitlister med fem singles, som var med i de top 10 af single-hitlisterne. Og på trods af den succes, ser mange iagttagere inden for musikindustrien, at Eurodance-lyden skulle ændre sig eller dø. Eurodance-producer og sanger begyndte at gå i forskellige musikalske veje, såsom elektronisk dansemusik-genre som happy hardcore og housemusik. Men ikke alle fulgte med i den her tendens. Gruppen Tour Unlimited ønskede at forblive i den Eurodance-genre for at forblive i de top 10 hitlist verden over. Selvom Tour Unlimited producer John Paul de Costa forudsagde, at Eurodance-lyden var ved at forvandle sig til et popvenligt og en mere kluborienteret dansevenligt lyd. Og nu skal vi til at høre den bedst sælgende single i 93, og det er nemlig Tour Unlimited med No Limit.

Velkommen tilbage til Radio Vesterbro. Det er din vært Chris. Det er fredag, og du er tunet til elektroniske hjørne. I dag der tager vi hold på i Eurodance-genren. Og det var så tre numre, vi hørte i træk. Den første var Tour Unlimited med No Limit. Derefter var det Dr. Alban med It's My Life. Og så var det det her nummer, What Is Love at a Hardaway. Der i senere hen i Eurodance-fasen i midt-90'erne, der dominerede Eurodance de europæiske hitlister med fem singler i top 10 af top 10 af single-hitlisterne. På trods af succesen, så var der mange itærer inden for musikindustrien, der sagde, at Eurodance-lyden skulle ændre sig eller dø. Derefter var der forskellige Eurodance-producere, som begyndte at gå i forskellige musikalske veje, så som elektroniske dansemusiksanger som happy hardcore og housemusik. Men ikke alle, der fulgte med i den her tendens, nemlig gruppen Tour Unlimited, de ønskede at forblive i Eurodance-genren for at forblive i de top 10 hitlister verden over. Selvom en af Tour Unlimiteds producer, Jean-Paul de Costa, forudsagde, at Eurodance var ved at forvandle sig til sådan pop-venligt lyd, til sådan mere klub-orienteret dansvenligt lyd. Ikke desto mindre begyndte Eurodance popularitet i den anden halvdel af tid begyndte at falde. Scatman's World af John Scatman var en af de sidste store hits af den originale Eurodance-lyd, der toppede de europæiske hitlister. Genren begyndte også at stige med hensyn til, takt i minuttet, hvor, ja, hvor før var 110, hvor det lige pludselig kom på 150. Og vi skal nu til høre en af mine yndlingssange fra den periode, og det er den italienske sangerinde Galla med hendes sang Freed from Desire.

Ja, det var så tre numre i træk. Den første var fra min barndomsven. Det var god gammel barndomsven. Det er Gala fra Freed From Desire. Derefter var det et andet et, som var, eller for en gang skyld var det fra Danmark. Nu vi hører så mange tyske og hollandske eurodance-grupper, så hører vi mere meget med Dubi Dub. Derefter var det Real to Real, I Like to Move It. Og den her nummer, I Like to Move It, den blev jo lavet en coverversion af den for tegnefilmen Madagascar. Vi skal så videre til også en af mine andre barndomsminder. Det er så John Scatman med Scatman. Scatman.

Ja, det var så første nummer, vi hørte, det var så John Scatman med Scatman. Og så derefter var det Ace of Base med All That She Wants fra Sverige. Og så derefter var det Wakefield her fra Danmark med hendes nummer Saturday Night. Og jeg kan fortælle dig lidt om Wakefield, at jeg har gået på samme kostskole, som Wakefield har. Det er Stenhus Kostskole. Det er lang tid siden, men ja, hun har gået på samme kostskole, som jeg har. Ja, det er interessant at vide. Men ja, det næste, vi skal til at runde af, og før det, så vil jeg ønske at have en god uge, til vi ses i næste uge, samme tid, samme sted, nemlig fredag mellem 4 og 5, og det er Det Elektroniske Hjørne med din vært Chris på Radio Vesterbro på 98,9, og jeg signer ud og siger, have en god uge. Hej.

Du lytter til Radio Vesterbro. Klokken er 17, og dette er programmet Mission Øresløer. Programmet for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab, som hver fredag i tidsrummet klokken 17-18 går ud her fra Radio Vesterbros studie. Temaet vil i dag angå grønlandsk lydskab, og det er inden for både folke- og populærmusikken, men dog med hovedvægten lagt på den mere progressive del af grønlandsk rock, som den lød fortrinsvis op igennem 70'erne. Tre lydblokke ligger klar, hvoraf den første indledes med noget, der umiddelbart kunne lyde som de danske kolonihæres opfattelse af øen. En slags besynderlig arktisk eksotika.

jeg bedste mor har et glæde øjeblik, så tykker hun på skin til min kamik. Og når der danser mik, så siger jeg tak og kommer i min hvide anorak. Elsker mit dejlige barske land, hvor nordlys flammer over fjellets rand, hvor isbjerg sejler over fjord og bugt. Min land er herligt, det er stort og smukt.

Og så er vi den første lydblok i dagens udgave af Mission Øreslør, der i dag går ud med et tema for grønlandsk lydskab. Lars Svendsen og Ole Højers Orkester lagde ud med to titler hentet fra en EP fra 60'erne, nemlig Godhavnsvalsen og Den Glade Grønlænder. Et par kryptiske titler, der spiller på en måske noget romantisk forestilling om Grønland. En forestilling, der ikke helt kan undsige sig at være påvirket af det billede kolonimagter igennem alle tider, gerne har ville formidle videre. Netop dette lidt naive billede af de indfødte som nogle eksotiske, lidt hjælpeløse størrelser. Og at kolonimagten så i dette tilfælde af Danmark gør det ikke så meget bedre. Derpå fulgte sig gruppen Eskimos, en Rangers-inspireret instrumentalgruppe fra Godthåb. De optrådte i to korte numre, nemlig Jakob og Rumbus. Og endelig rundede Sumé denne dagens første lydblok af, ligesom de i øvrigt flittigt indgår i den næste lydblok. Forinden vil jeg dog lige læse et par interessante linjer op fra Musikbibliotekets netside for Polar, Pop og Inuit Rock. I 1977 udgav Sumé deres sidste blade, der også hedder Sumé. I 76 havde Sumé for første gang turneret i Grønland, og hjemkomsten betød, at de forskellige medlemmer flyttede hjem til deres respektive hjemstavne. Bladen blev den første udgivelse på det første grønlandske bladeselskab, ULO, hvilket betyder flinsekniv. Sumé havde set behovet for et grønlandsk bladeselskab, der udgav grønlandsk populærmusik, og ULO er nu det største bladeselskab i Grønland, omend der er kommet flere i kølvandet. Da Sumé udgav deres tredje og sidste blade, sluttede de af med en plade af lige så høj standard som deres to første. På Sumé introduceres trommesang i sangen Kalaivunga med rockrytmer for at plante det oprindelige med det moderne. Og samtidig begyndte Sumé og andre grønlandske kunstnere, ligesom deres forfædre, at holde sommerstævner for at dyrke grønlandsk kunst og identitet. Sumé blev efterfulgt af grupper som Inarulat og Pitsukut, der videreførte rockmusikken med politiske tekster. Sidstnævnte stod i øvrigt noget i modsætning til de mere intellektuelle Sumu, hvad tonen hos Pitsukut er betydeligt mere revolutionær og rå. Og netop Pitsukut vil indgå i dagens anden lydblok, som her kort introduceres ved en hvalros imitation.

Ildvand var temaet i denne lydblok sidste nummer, og det var så igen Sumé fra deres debutalbum fra 73, hvor vi i alt fik 4 titler fra, hvis danske oversættelser lyder Bekymring, Forventning samt Nye Tider. Og indledningsvis var det så gruppen Pizzokut i Undertrykte i alle lande, for egentlig et bidrag, der byder kolonimagten trods. Men også alt sammen bidrag, der trækker trådet tilbage til den oprindelige grønlandske musik, om hvilket der står følgende i Musikbibliotekets netside for polarpop og inuit rock. Oprindeligt spillede grønlænderne musik på en rammetromme, lavet af en oval træstamme, betrukket med en isbjørneplære, som man slog på med en lille stok. Dette beskedne instrument blev benyttet til mange formål, af åndemageren, når han skulle i trance, af mænd, når de skulle afgøre stridigheder, og til underholdning i det hele taget. Sidste lydblok i dagens udgave af Mission Øreslør, som i dag går ud med et tema for grønlandsk lydskab, hengiver sig til 80'erne, om end en af aktørerne, nemlig Rasmus Lybert, allerede i 70'erne havde markeret sig flittigt.

Så er endnu en mission fuldbragt. Du har i den sidste time lyttet til Mission Øresløs ugentlige temaprogram for anderledes og bevidsthedsudvidende lydskab. I dag med et tema forbeholdt den grønlandske lydskab inden for både folkepopulærmusikken og den progressive rock. For sidstnævnte kategori er det i øvrigt bemærkelsesværdigt, at grønlandsk rock altid har solgt langt bedre i Sverige og Tyskland end for eksempel her i Danmark, som jo ellers burde have et større slægtskab med landet. Men det skyldes måske netop det faktum, at en stor del af disse gruppers tekster er særdeles kritisk over, for det de uden tvivl ser som kolonimagten Danmark. Materialet her i den sidste lydblok bestod dels af nogle udgivelser fra pladeselskabet Uhler, samt en titel fra Rasmus Lyberts anden LP. Og dermed er Mission Øresløs så igen på vej ud af FM-båndet for denne gang. I studio og redaktion sad jeg, Ole Mark. Og så er Mission Øresløs selvfølgelig tilbage igen på næste fredag kl. 17 her på frekvens 98,9 FM-båndet, 98,8 hybriden, Radio Vesterbro. Der bor genhør.

0: Bonsoir, nous revenons sur notre plateau. Merci une fois de plus, je vous dis bonsoir de nouveau sur notre plateau. Je vais me tourner maintenant vers mes amis, mes visiteurs, mes grandes personnalités dans les showbiz ici au Danemark, en particulier à Copenhague. Welcome. Vous êtes un peu, pour moi, je ne vous ai pas rencontré avant, mais brusquement, je vous trouve tous vraiment animés d'un esprit de réussite pour l'événement pour lequel nous allons tous vivre la fin de ce mois. Je voudrais d'abord commencer par votre présentation. Who is going to start the first? I don't know. We can.
1: Donc, elle comprend français.
0: Vem, est-ce que donc tu comprends français? Lui, non, il français. Ok, il y a menace. Des que vous êtes comme dis. Ok. Ça, il y a mina. The first gang, il y a que c'est ma ville, mais des event waka waka. Here, il y a une some fire scene etn os first stay. Jeg kan se i mig vil med at ting skal gå som I forventer.
2: Ja.
0: Jeg vil meget gerne først her, hvad I hedder.
2: Jamen, jeg hedder Kalisa, og jeg har arbejdet for Shelby i snart 10 år nu som eventkoordinator. Så de sidste par år har vi kørt sådan lidt forskellige koncerter og festivaler, og så nu er vi her igen med de 18 års celebration, som vi kommer til at give den fuld mask gas.
0: Fuld gas, ja. Det kan jeg godt se og læse det på dig.
2: Så, vi glæder os værst rigtig meget. Ja.
0: Vi går videre til vores charmante.
3: Jeg hedder Naomi.
0: Naomi.
3: Og jeg er medlem af promoteamet. Jeg har også kendt Shelby næsten hele mit liv, faktisk, og jeg har sådan set, hvad han har lavet, og sådan godt kunne lide de ting, han har lavet, så jeg tænkte, why not?
0: Oh, why not? I like it. Why not?
3: Why not?
0: I like this way to say, because really, we have to try. Why not?
3: Yeah.
0: Why not us? So, yes, we can.
3: Præcis.
0: Yeah. Okay, let's go.
4: Hej alle sammen, jeg hedder Lukas.
0: Lukas.
4: Og det er faktisk her for lidt tid siden, jeg lærte Shelby at kende.
0: Okay.
4: Og det var faktisk meget sjovt, fordi at jeg scrollede bare på Instagram, så jeg det her event, og så kom mig og Shelby i kontakt, og så lige pludselig kom jeg med i promoteamet.
0: Yeah.
4: Og det har jeg været rigtig glad for, fordi jeg selv også laver sociale medier. Jeg laver TikTok, primært af min målgruppe, chokoliserne. Og så der så
0: hvad betyder det?
4: Chokoliserne? Det er fra Togo. Ja, skal jeg sige.
0: Chokoliserne?
4: Nå, Togo! At chokoliserne er Togo. Lige præcis. Og så der så, at Tufan, som der er fra mit land, Togo, skulle komme til den her festival, så blev jeg meget imponeret og fascineret over, okay, wow, hvis vi kan kalde på artister som Tufan hele vejen fra Togo til at komme her til Danmark og spille blandt andet de andre artister, så tænker jeg bare, at det er noget, jeg rigtig gerne vil være del af. Så håber jeg med på.
0: Give me five. Yes, we can.
3: Yes, we can. And we will.
0: Yeah. I like this kind of people in Copenhagen. Sometimes I was feeling like we are not there.
3: Mm. Yes.
0: We are in Denmark, mm-hmm. but we doesn't exist.
3: Yeah.
0: Why it have always to be like this? We are not there where people, all people, they are doing something different. Mm. We are always out of everything.
3: Mm. Yes.
0: It's nice to hear from you, and I am glad for you. Elsa Moon.
4: Yeah.
0: Elsa Moon. Yeah. Yes.
3: Yeah, yes.
0: Big brother, yes.
4: Grand frère,
0: papa, all this. So, når jeg ser på jer, det er meget glad for, og jeg føler mig stødt af det arbejde, vi skal alle sammen være med til at kunne klare. Jeg kender Shelby fra mange år tilbage. Og historien med Waka Waka, det her radio er også blandt det, der har været med Shelby til ligesom at skubbe idé langt ud. Jeg kan høre, du har lige mødt eller hørt om Waka Waka. Koordinatet har været sammen med Shelby i 10 år i Waka Wakas team. Naomi Nest helt liv. Så I kan se den her forskel. Den måde I hver har mødt Shelby fra måske barndom fra 10 år siden, det er lige her. Så det er et team. Vi skal være sammen. Vi skal stå til hinanden. Vi skal give hinanden hånden. Og vi skal, hvis der er noget, så skal vi prøve, ligesom succes skal være der.
3: Yeah.
0: Fordi det er vores navn, som går ud over det her. Så, vi vil snakke om festival. Yes. Awilo Longomba, Tufan, Nocebo, Zikode, Team
3: Pea.
0: Pea. Og alt det her. Men jeg kunne godt tænke mig, det har været en periode, hvor vi ikke har hørt om Waka Waka Festival her. Ja. Hvornår sidst fik vi Waka Waka Festival i København?
2: Det var nogle år tilbage,
0: ja.
2: Deromkring, hvor det var coronatiden.
0: Yes.
2: Og der havde vi så nogle tempo fra Sydafrika med hendes DJ og
3: Veggie
2: Dream fra Frankrig. Mm-hmm. Så det var en hård tid på grund af coronaen, men vi kom igennem det og fik de gæster, vi skulle have. Ikke? Mm. Så det var noget helt andet at have en fra Sydafrika også.
0: Yeah.
2: Og det er jo det, altså Shelby han er kendt for, at han tager alle steder i kontinentet.
0: Yeah.
2: Det er kun et sted, så du møder alle genre fra Afrika på Waka Waka Festival.
0: Præcis. Ja. Jeg kan også se på navnet Waka Waka International.
2: Han er allerede i gang med.
0: Det giver mening, når han kan samle alt det her forskellige nationaliteter.
3: Yeah.
0: Så det giver really, really en god mening. Lukas, du lever også, siger du, synger du også?
4: Nej, jeg synger ikke, men jeg laver for eksempel content til folk fra mit hjemland, hvor jeg taler mit hjemmesprog, min modersmål, som der hedder Ewi. Og så
0: har du været i Togo?
4: Ja, jeg rejser tit derned.
0: Jeg kender på Togo, jeg har været der.
4: Og du har været dernede? Okay, ja.
0: Jeg kender Palme. Palme, ja, hvor jeg spiser agouti.
4: Okay, ja.
0: Så Togo har jeg haft så mange venner. Selv har jeg boet i Abidjan.
4: Okay, ja.
0: Spændende. Ja, en del af mit liv har haft i Abidjan.
4: Okay.
0: Jeg rejser fra Abidjan på boet til Europa.
4: Okay.
0: Yeah. Yeah, jeg kender highlight historien. Jeg er Abidjan også. Marco Rio, Adjame og Yopougo. Selv har jeg boet i Marco Rio.
3: Mm.
0: Okay. Og en gang var det sidste gang, det var i Adjame. Det var Marco Rio Gazol, den periode, hvis I kan huske.
1: Ham jeg kender
3: lige. Han er stig fra Elfenbenskysten.
0: Marco Gasol.
1: Han er fra Togo.
3: Togo.
0: Yeah, Marco Gasol, c'était Nel Zidane Nel. Zidane est d'un pays d'air, so Iva Mosquée Iqbal.
3: Il est togolais.
0: Il est togolais, mais Zidane Nel était Congo Brazzaville, qui c'est lui qui avait joué Marco Gasol.
3: Mm.
0: C'était les amis dans notre groupement Marco Ri. Nous on était les Aïrois de Marco Ri. Donc c'est mon époque quoi. Yeah. Le tout premier concert, on rentre dans un autre, juste pour faire une parenthèse, le tout premier concert de first concert of Kofi Olomide in Abidjan.
4: Okay. Yeah.
0: I was there.
3: Okay.
0: The first time Kofi came in Abidjan, Côte d'Ivoire, I was there. Papa Wemba, I was there. So it was then period we was living in. Zaïrois, notre Congo.
2: Zaïrois.
0: On était des Zaïrois à l'époque, donc c'est un peu notre génération. Et puis de là, on a tous émigré et puis voilà, éparpillé. Alors quand je vous vois, je suis toujours heureux. Je connais pour, Togo, il y a Haverdea, mais ce mango Vena, il y a Togo souvenir, mal positif.
4: So, the Kinscape.
0: Au Ghana, Haïder, Haïos, Vert, Côte d'Ivoire, de Vahendi, les mines, Foudia, Raïsa, Routom, Krain, Inès, Nehel, Bu, Côte d'Ivoire, Frano, El Mouliste, Foudia, Haïos, Omang, Foskeli, activité dernière. So, de nos haines. Allô, vous êtes en musique, va venir, vous êtes en
4: musique. Vous êtes en musique,
0: Too fun. Okay, let's go. Too fun.

0: Yes, vi har det hele. Vi har også te, vi har hjemlevet te, vi har banane, vi har også... Vi lever ikke reklamer. vi har alt, hvad vi skal. Tufan.
1: Yes.
0: Og helt ny sang, den er.
2: Ja, helt ny sang. Den er released sidste uge.
0: What?
3: Ja.
0: Så det er en stor privilegie. Yeah. Vi skal nok høre, vi har hørt også, vi skal se ham på live.
3: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Det er kæmpe.
2: Og det er faktisk, første gang, at de skal spille live her i Danmark, så ja. Det er meget stort. Altså bare hele Skandinavien, så kommer de her til.
4: Det er stort.
0: Ja. Det er stort.
3: Rigtig stort, ja.
0: Kan I lige vise koordinator, kan I lige give information om, hvor det skal finde sted, det her event, adresser og alt det her, hvordan folk kan komme derover?
4: Altså, det er den 30. maj.
0: Ja. Yeah.
4: Den her måned.
0: Den sidste fredag, eller sidste lørdag?
3: Det er lørdag.
4: Ja, og det er ude i poolen, ude i Riften, hvor der sker rigtig mange koncerter derude, så mennesker er vant til at komme derude. Og det er som sagt Waka Waka 18 years anniversary, hvor vi skal fejre med rigtig mange artister. Og det her det er faktisk en af de første gange, vi har sådan en fed line-up. Vi har altid haft fed line-up, men i år det er helt fantastisk. Og som sagt, ligesom før, det er forskellige lande, så har vi Willow fra Congo, Tufan fra Togo, Nonsebo fra Sydafrika, Tim Pære
3: fra Kodivua.
4: Og så har vi også vores upcoming danske artister, og det er noget, som Waka Waka Festival elsker at gøre, at give en scene til danske upcoming artister. Og så har vi vores DJ, DJ Morfire, DJ Bebe, og så DJ Mad Max, og han kommer helt vejen fra Frankrig. Og det bliver en rigtig fed festival, og plus den fedeste afterparty til klokken 5.
0: Ja, det her afterparty.
3: Ja. Yeah.
0: Ja, men det lyder rigtig specielt, det her after party. Mm.
4: Det er det også, når det er Waka Waka. Ja. Så er det specielt.
0: Så jeg kan forestille mig, hvordan det bliver med after party.
4: Ja.
0: DJ og musik og ligesom en fest.
4: Fest.
0: Ja. Alt op til 5-10 morgen.
4: Ja.
0: Så det har også med folk, som vil komme langt væk fra, ja, så de skal ikke tænke sig på at gå hjem, fordi de har plads til at kunne blive hele natten og hygge bare den dag. Hvis nu Lukas, som stammer fra Togo, hvis du har noget, du skal nok se til Tufan, nu her, hvad skal du se til? Hvad har du til at kunne se til?
2: Altså, hvis jeg møder
0: ham? Giv besked lige herfra. Altså, fordi du kommer til at møde ham.
2: Altså, en besked, jeg vil give til dem. Altså,
0: til Tufan, fra dig.
2: Altså, for mig, så vil jeg bare sige til dem, at jeg er virkelig glad for at kunne se dem live, og så møde dem, fordi at for mig, at vi opvokser med Tufans musik. Siden barndommen har vi hørt deres musik, og de har bare været en sådan stor kultur for os togoliser, altså os togo people, at have sådan nogle artister, som der kan gå så internationalt, ikke bare i Afrika, men også nu performe i Europa. Altså sidste år lavede de en kæmpe koncert i Paris, så jeg vil bare sige til dem, at vi er virkelig glade for deres arbejde, og ved at, jeg giver dem alt deres bedste support. Og ved du, det er bare, altså jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til dem, fordi det var sådan surrealistisk at se på sådan nogle artister. Siden 0'erne har de sunget i Togo, og til der, hvor de er i dag, ikke? Altså, jeg har bare fulgt deres progress siden barndommen til i dag, så det er bare fantastisk.
0: Jeg er fuldstændig enig med dig, jeg kan bare se, hvordan du møder en som for dig har betydet meget fra din barndom, en dag så hører du ham der kommer, og du kommer muligvis til at kunne hilse.
2: Ja, altså jeg har mange folk, som der er nu i Togo, som der glæder sig på min vegne, også på festivalens vegne, ikke? Yeah. Altså, jeg snakker med folk i Togo hver dag og snakker om festivalen, og de følger også med, selvom de ikke fysisk kan være til stede, så ved de, at der foregår noget i Danmark. Og det er også, det som jeg også prøver at komme et budskab på TikTok, fordi jeg laver også meget TikTok, så poster jeg også meget af festivalen og Stufans tilstedeværelse til festivalen, og de følger også med, og jeg har også snakket med folk, togoliser fra Sverige, så det bliver sådan rigtig stort og kæmpestort.
0: Rigtig stort. Jeg kender ikke en fra Togo, som har været i den niveau, hvor Tufan har opnået i dag. Har du budskab om hvem var?
2: Altså,
0: han er blandt måske det.
2: Tufan er helt klart de største artister, vi nogensinde har haft i Togolises historie. Altså, det er ikke for at tale de andre ned, men vi har en respekt for Tufan i Togolises showbiz. Vi ved godt, det er dem, som der startede helt tilbage til nullerne, og de kører stadig meget højt, og det er ligesom dem, man ser op til. Og så har vi selvfølgelig også nogle andre legender, som en der hedder King Mintz og så videre. Men vi ved godt selv, at når det kommer til international og hits, så er der en, der kommer på Tufans niveau. Altså, de har lavet da de lavede deres kendte sang, Dette,
4: mm-hmm.
2: Så var det mindblowing, altså det blev spillet over det hele, ikke?
4: Yeah.
2: Den sang kender I også, ikke? Yeah. Jeg håber også, vi kommer til at spille lige om lidt, fordi så sætter jeg mig op af stolen og danser, ikke? Så ja.
0: Det lyder rigtig godt. Jeg tror, at Claudia vil være klar med den sang, du mener.
2: Hvis hun kan spille den sang, og der er nogen, der kan få det på video også på min telefon, så...
4: Det...
0: Hvad er det for sang?
2: Den hedder
3: D-T-R-E-T-R-E.
0: Kan du finde den, så vi vil meget gerne hygge os herinde i studio. Og jeg håber, det vil...
4: Og så går Lukas op på bordet.
2: Ja, altså, vi har bare en der
4: til video. Yes, check me.
0: Ja, man skal bare tage noget at drikke og hygge og... vil du have den her?
3: Nej.
0: Telefon?
3: Ja.
0: Okay.
3: Så.

0: var en sang fra Chimpea. Og I kan selv mærke, hvordan vi havde det sjovt. Ambiance, hvis jeg skal bruge det franske ord, ikke? Så det her, det er bare en lille bid af, hvad vi kan bringe den 30. maj. Fordi den 30. maj, ikke, så kommer det til at være live. Live artister. Altså, hvad hedder det, mennesker, det hele, ikke? Altså, det her, det er lovende i hvert fald, kan vi sige til folk. Det lyder meget lovende, det vi kan byde på.
1: God mennesker. Ikke bare mennesker, ja. Men gode mennesker.
0: Gode mennesker, ja.
1: Vi har brug for gode mennesker.
0: Gode mennesker.
1: De kommer for at...
2: For at hygge os.
1: Ja, det hele skal gå, som vi forventer det skal hele natten. Det er derfor, vi har brug for de gode mennesker.
0: Ja.
1: Sådan.
3: Festglade mennesker.
4: Jeg har en spørgsmål. Kadisha, hvad skal være anderledes end de andre sidste 17 år?
3: Eller være anderledes?
4: Hvad skal det være anderledes?
1: Hvad skal vi forvente, det bliver anderledes end de sidste? Altså,
3: det første, det er jo 18 år. Det er det første. Det er jo en helt fest, en hvad kan man sige, celebration af i alle de år, som Shelby Production og Waka Waka har været. Og det har jo kun været i København og Danmark. Han har også været i Madagaskar og har haft forskellige bookinger omkring verden. Men... Hvad vi kan forvente i år, det er for det første, det er ude i poolen, så det er rigtig lækkert. Og det er første gang, vi bruger poolen i Waka Waka Festival, så det bliver noget helt andet. Der er plads til rigtig mange mennesker, og de har også en udendørs areal, hvor der også er en DJ. Og der vil også være mad, selvfølgelig, fordi mad, musik, alkohol, live musik, good mere vibes. Vil du ikke have.
1: Plads til 2.000.
4: 2.500.
3: Ja. 500. Ja. Og det er jo det, som jeg sagde før, det her med, det er anderledes også, fordi vi har så mange artister. Vi har sådan en rigtig fed lineup. Normalt plejer vi at have en artist fra en afrikansk land, og så har vi så upcoming artister fra Danmark. Hvor i år, der har vi, som sagt, fra forskellige steder i den afrikanske kontinent. For eksempel,
4: er det kun afrikanere, der skal komme her?
3: Jo, det der har været jo, Shelby har jo haft Waka Waka gratis ude i Rådhuspladsen.
1: Rådhuspladsen, ja.
3: Og det er jo sådan et sted, hvor der kommer rigtig mange, så han har også tiltrukket rigtig mange fra Danmark, altså danskere, mennesker fra Sverige også. Jeg ved, mennesker kommer til at glæde sig rigtig meget, og vi har også bare, når vi har været ude, har fået rigtig god feedback, at de ved, at det kommer til at blive en fest. Så det er bare at gå ind i billetto.dk og køb jeres billetter, så I har dem klar, og ikke skal stress last minute.
5: Ja.
3: Det bliver vi rigtig glade for, fordi det bliver en ordentlig fest.
4: Hvad tid slutter det?
3: Altså det starter, døren åbner klokken 8.
4: Klokken 7?
3: Ja, klokken syv. Og showet starter klokken 8. Og så har vi så hele festivalen, hvor alle kommer til at optræde. Og efter det, så har vi vores side DJ's, der kommer til at spille til vores afterparty til klokken 5.
5: Og det skal lige siges, jeg har været til et par festivaler, hvor der ikke har været nogen afterparty, så jeg siger bare, glæd jer, kun så skal det blive party.
4: Nice.
3: Yes.
1: Okay. Jamen, jeg kan se det her... After party, det bliver ligesom en ny måde at kunne efter en koncert gå videre med underholdning eller hygge aften eller så, ja, det er nyt. Jeg hører meget om det her i Frankrig, Belgien, men nu kommer det til København after party.
3: Nej, altså Shelby har altid haft, der har altid kørt after party, når der har været når der har været en koncert. Ja, så der altid været en afterparty, hvor vi altid sørger for, at mennesker er den samme sted og kan hygge sig videre. Altså slutningen af aftenen, ikke?
4: Så vi ændrer ikke.
3: Nej.
4: We don't change the place.
5: Det gør det nemlig også sådan mere særligt, fordi så er det mere sådan, så bliver man det samme sted, så behøver man ikke at tage transport ud eller whatsoever, så det er bare sådan, man forbliver det samme sted, det er bare mere hyggeligt.

0: Det er der også mulighed for. Og ja. Det gør det også mere eksklusivt.
1: Det er en god idé. Det er noget nyt, vi kan nok se. Det har ikke været sådan før, tror jeg ikke.
2: Altså,
1: men eksklusivt.
2: Ja. Ja, eksklusivt.
1: Det er noget nyt.
2: Men jeg. Altså, Waka Waka også, altså, vi har også været gode til at invitere sådan ambassadører og altså mennesker, der også har gør noget for den afrikanske community. Og vi har også samarbejdet med danseskoler, altså unge mennesker, som har interesseret sig i at danse afrobeat. Fordi Shelby har jo haft alle de her koncerter, som Naomi siger, hun har underkendt ham siden. Så vi har rigtig mange, som og har opvokset med Waka Waka Festival, fordi det er jo 18 år nu, ikke? Så vi har set mange børn vokse op og danse i Rådhuspladsen. Og så er det bare sådan et fed koncept, at den stadigvæk fortsætter, og mennesker er stadigvæk interesseret i at være en del af det. Så vi er rigtig glade for, at vi er blevet en større team, og vi har nogle rigtig gode medarbejdere.
1: Samle timer og
3: samme, det er også det, Waka Wakas. Samme er vi stærkere.
2: Ja.
1: Samme er jo stærkere. Det er en god slogan. Samme og stærkere. Det skal vi holde. Det der slogan. Samme og stærkere. Det vil jeg meget gerne. Næste. Hvem vi vil høre næste?
2: Altså, jeg vil sige Awilo.
1: Awilo, er I klar?
2: Ja, fordi at
1: Ja.
2: Jeg er fra Tanzania. Og jeg ved, at Tanzania har været, altså kongolesisk musik, det har været en stor indflydelse i Tanzania, Uganda, Kenya. Altså Awilo, som hvad hedder det, Lucas siger, at det er en, men jeg har opvokset med Awilo. Ja, altså når der har været noget familie kom sammen, bryllup, fødselsdag, så snart der bliver spillet en track fra Awilo, så alle op og kører. Så vi forventer også den samme stemning og vibe til Waka Waka Festival.
1: Ja. Så hvad har du til Awilo, hvis det skal komme fra din hjerte?
2: Jamen, altså, vi har
1: til Awilo. Jamen,
2: vi har været heldige, at det er anden gang, vi har Awilo. Vi havde ham nogle år tilbage med, hvad hedder det, Saudi Sol.
1: Ja.
2: Så jeg tror, at den her gang, det bliver en større scene. Altså også for Awilo. Han har selvfølgelig optrådt, men i selve Skandinavia, så bliver det faktisk en af de store optræder, han har lavet.
1: Let's go!
2: Og tusind
4: af det. Ja.

0: Pour Bam, ça tue la.
1: On applaudit pour soi-même dans le studio Lucas. C'est un TikToker, hein. Il fait que pas mal de très bonnes choses avec les TikTok. Je pense que vous aurez l'opportunité, surtout aussi l'envie de le suivre sur TikTok, mais il est là présent dans notre studio pour essayer un peu de participer.
2: Pour TikTok, je m'appelle Monsieur Saint.
1: Monsieur Saint.
2: Monsieur Saint.
1: Ok. Rappelez-vous, hein, vous allez avoir un monsieur qui est saint. Donc, il est pur, il est saint.
3: Monsieur Saint. Ah,
1: nice. Lucas Saint sur TikTok. Et alors, coordinateur, et demain pour TikTok.
0: On est pour Tanzania.
1: Tanzania.
0: Tanzania.
4: Jeg kan ikke følge noget med de unge mennesker, men Lucas, han har fået mig med til en video, så jeg har lavet en TikTok-video.
1: Altså.
4: Med Two Fans sang.
1: Jeg er ikke så meget.
2: Vi lavede den her.
4: Vi. Så jeg kommer med i den TikTok-verden også.
1: Jeg ser meget ikke så stor swahili, men jeg hører mig, jeg forstår, fordi hele min familie, det er blandt mine forældre, alle de swahili
4: taler,
1: så jeg er meget mere kunne forstå, end at kunne tale.
4: Det er rigtigt.
1: Kan du se noget på swahili til alle dem, der følger med på swahili?
4: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er rigtig spændende.
4: Nataka kutoa tangazo la Waka Waka Festival tarehe 18 inafanyikana pool. Artist watakuja ni Awilo, Tufan, Nunsebo, where she's from South Africa. Tutakuwa tuna DJs na itakuwa kuna after party from 8 where the event will start na inaisha saa 11 usiku. So si tunajua Tanzania, si tunampenda Awilo, na it's the first time anakuja, actually second time, so please buy your tickets, nendeni kama tickets zenu mje to enjoy, take care.
2: That was great.
1: Take care, we need to be careful and to take care. 12th May, we will be there. We promise.
4: Yes.
0: Togo, Tanzania,
3: Ivory Coast.
1: Côte d'Ivoire.
5: Okay, so we have to talk French. Yes. Bon, déjà, bonsoir. Moi, c'est Naomi, je fais partie de la team de comment on appelle ça, Team Waka Waka. On vous invite le 30 mai, à 19h pour un festival incroyable. Il y aura Awilo, le Gomba du Congo, Toufan du Togo, Nosembo de l'Afrique du Sud et Team PA de la Côte d'Ivoire et d'autres artistes qui commencent un peu à buzzer. Et plein de DJ. Plein de DJ et faudrait pas oublier qu'il y aura une after party, donc venez, ça sera le feu, voilà.
0: Jusqu'au petit matin. So, c'est d'habitude là.
5: Altså, vi snakker fransk, men så er der forskellige stammesprog. Der er over, hvad hedder det, 64 stammesprog.
3: Ja,
5: det er lidt begrænset. Jeg snakker mæk.
1: Ja, det
4: er også mange.
1: De har ikke en bestemt sprog, det her fokus på, ligesom vi har det i Kongo.
5: Nej, Lingala, præcis.
1: Togo har også.
2: Togo, vi har Ewe.
1: Ewe, Ghana, de har også.
5: Twi.
1: Twi.
5: Ja.
1: Hvorhen? Cameroon, nej. Cameroon, de har
5: fransk. De snakker fransk. Ja, også engelsk, ja.
1: Kenya, Swahili.
4: Swahili, ja.
1: Uganda, Swahili. Tanzania, Swahili.
4: Ja. Nogle steder i Kongo, Swahili også.
5: Ja,
1: så Kongo, Swahili også. Bravo alors pour Naomi. Parce qu'il veut qu'il naisse
2: Zico.
6: Yolanda, on the video.
2: Zico, hi, éclame musique, éclame musique.
6: Yolanda, on se vit où on se
2: que. Yeah, man, Yolanda, come on, mais oh, so on se que c'est un norme. So, yeah, man, Yolanda, come li here, bébé, vos estuve plaquette au sieno, for di, dus que on se met me au fauteuil au ciel de here, for di vivir my gen here. Os me pour vos. Vesco, snakke om alt det, vi skal nok opleve den 30. maj i København. Det drejer sig om festival Waka Waka. Hvad har du?
4: Jeg er meget forventningsfuld, fordi jeg har, det er første gang, jeg har hørt om Waka Waka Festival. Jeg har ikke anet, det var gratis inde på Rådhuspladsen. Og jeg har danset afrikansk, vestafrikansk dans hos Michael Hoff i mange år siden, midt 90'erne måske, starten af 90'erne. Så jeg er fuld af forventning. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Og altså, alle de nye navne her, nu har vi spillet dem. Jeg kan ikke vente til at se dem live. Så jeg glæder mig.
2: Du er københavner. Du bor lige her på Lovne. Københavner.
4: Jeg er vesterboer.
2: Hallo Vesterborg, vi er sammen her, og vi hygger, og hun har hul af alt.
4: Yes.
2: Så er det Yolanda. Ikke?
4: Hej Yolanda.
6: Hej Yolanda.
4: Tak for
6: Yolanda.
4: Muligheden for at kunne være med. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg må hellere løbe om.
2: Det er super.
4: Vi glæder os at have dig med.
2: Det er klart, vi takker.
4: Tak.
2: Næste musik skulle vi have.
5: Jeg er ret sikker. Jeg er ret sikker på, at det er Team P igen. Hvad hedder det? Den sang blev kendt under AFCON. AFCON 24. Som hedder Coup de Marteau.
2: Coup de Marteau?
5: Ja. Yeah.
2: Wow. Det er lige... Coup de Marteau.
5: Og vi vandt os. Jeg siger det bare. Vi vandt.
2: Det er
7: den spirituelle sang, der er for Afrika.
2: De har ligesom...

0: Super, super. Yes. Det er mig, hun er holdende her.
1: Vi er blevet helt oppustet.
0: Og vi håber, det bliver endnu stærkere den 30. maj den aften. Vi skal nok være sammen og hygge hele natten, hele aften natten, ja. Op til næste måned. Med Lukas, med alle sammen. Værsgo, næste gang, hvem vi skal nok være med på til næste musikindslag.
1: Ja.
2: Altså, jeg tænker, at vi nu også skal give lidt sangtid til Norm Stebbins i Gode. Fordi hun er faktisk en af de artister, vi har hentet, som der har det største hitlist, som der gik globalt. Altså, når jeg siger globalt, ikke, så siger jeg, at... den gik over milliard visninger. Yeah. Og den hedder, hun har lavet den sang, der hedder Jerusalem, som jeg håber, der bliver næste sang, vi spiller.
0: Jerusalem.
2: Og Jerusalem.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Hvem her?
2: Nogle en kvindelig artist fra Sydafrika.
0: Åh, Zikore. Okay, så vi, den vil vi høre.

0: C'est super intéressant. Voilà, nous sommes encore, nous revenons sur notre plateau et nous allons parler des petits trucs. C'est toujours intéressant. Havino en vi haik snakom DJ blanene.
1: Yeah.
0: Fordi de også en del af vores det der underhold event. Hvem vi kan nok snakke om her, vi har DJ Mofire. Mofire har været på i studio med os sidste. Vi har ikke snakket om Clovis.
1: Clovis, det er også en upcoming artist.
0: I Danmark, eller boende i Danmark, ja, det har jeg hørt.
2: Så Clovis, han er en virkelig spændende artist, altså... Den, han laver, han er meget musikalsk, og der er meget rytme og afrikansk sådan afrobeat i hans musik, som der er meget spændende, som jeg ved også, at han har også spillet mange steder og så videre, ikke? Så han er også et meget spændende navn, vi har hentet.
0: Og den anden, vi har DJ XZYL eller something
1: like that. Ja, det er en kvindelig DJ, hun er også en MC. Og hun kommer fra Aarhus af.
0: Aarhus af. Og så
1: hun er fra Uganda.
3: Ja.
0: Okay, så vi har to DJ kvinder.
1: Ja, to kvindelige DJs.
0: Ja, okay.
1: Og så har vi DJ Mad Max, som er fra, han kommer fra Frankrig af. Og det er en af de store DJs, som vi har booket os. Og DJ Bebe, han er fra Sverige.
0: Okay.
1: Så han joiner os denne gang.
4: Og så har vi også DJ Kofi.
1: Og ja, DJ Kofi fra Ghana. Han kommer også og spiller til vores afterparty. Så der sker en hel masse, som vi kan se. Live music, drums, dance and after party.
0: Ja, drum and dance. Hvem vil stå for det?
4: Sylvester Master Drummer.
1: Sylvester Master Drummer. Aha. Og han har altid, altså Sylvester har altid altså været med Waka Waka og har været med til at varme op, og han er den, der ligesom starter stemning i gang, når mennesker kommer ind med og laver en rigtig god nummer til os. Så og så har vi en dansecrew, Unlock Crew.
0: Unlock.
1: Ja. Og det er jo så en blanding af mennesker fra Afrika og danske danser. Som har fået interesse i at danse afrobeat og musik fra Afrika. Det. Så de er også blevet inspireret af det. Ja.
0: Det lyder spændende.
1: Ja. Så mennesker skal ind og på billetto.
2: Og så har vi også lige de to unge knægte.
1: Nå ja, Ballo og AJ7.
2: Altså.
0: De er også DJ.
1: Nej,
2: de er sanger.
0: Artister.
1: Okay. Rapper.
2: De to Niger.
1: Fra Sierra Leone.
4: Ja, Sierra Leone.
2: Okay. Okay. Drenge.
1: Ja. Så det bliver rigtig godt. Vi har faktisk Alando.
0: Alando.
1: Ja, en ung dansk fyr fra Kalundborg, som også kommer til at I også en god gave til selve dagen.
0: DJ med Max.
4: Mad Max, ja.
0: Mad Max.
4: Det var DJ'en fra Paris der.
0: Ah, det er ham fra Paris.
4: Ja, rigtig god DJ. Og så har vi også Marco Le King.
0: Marco Le King, ja. Mm-hmm. Ja.
4: Mm-hmm. Det er en ivoriansk artist også.
1: Ja.
0: Okay.
4: Og ja, ja.
1: Og så har vi også faktisk Black Viking. Han er også kommet på. Som er også en upcoming artist fra Danmark. Og det er faktisk en af hans manager, det er Wafande, som også har spillet for Waka Waka i sin tid i Rådhuspladsen.
0: Ja.
1: Så vi har rigtig mange, der har været igennem Waka Waka. Ja.
0: Det er rigtig spændende, Waka Waka.
3: Så vi kan play some music for the after party to show them the vibes coming.
1: The vibe. We need some vibe.
0: Vibe next inslag. Er I klar? Værsgo.

0: du også har haft. Det er jo også fra Esbjerg, så der sker jo rigtig meget.
1: Vi var på sidste fredag.
0: Ja, så og sjovt, den lille historie, der er til det, det er jo faktisk, vi havde en guitarist, der var sygemeldt. Nu har jeg ikke kunne være med på de der tyske datoer, vi spillede nu her, så der havde vi faktisk en guitarist med fra Natskygge, som var stand-in der. Så det er sådan en lille community, hvor vi sådan krydser hinandens veje en gang imellem.
1: Det er rigtigt, hvad de siger, at jyderne de indtager Vesterbro.
0: Jamen, vi gør det her, det forsøg.
1: Men du skrev nemlig noget på din Facebook. Noget med nej tak til slagtning af kulturen i Esbjerg. Det er noget med huset og kanten og konfus. Hvad var det?
0: Jamen, det er sådan en lang fadese her, når jeg sagt, eller en lang historie, hvor et godt spilsted, vi har i Esbjerg, som jeg ynder rigtig meget at komme på og spille, har vi også gjort. Vi har også spillet der for et år siden eller sådan noget, ikke? Og det har bare været sådan et sted, hvor der har været rigtig meget kulturliv omkring selve det her. Det er lige over for biblioteket, og der har været sådan en masse med, at biblioteket har haft det som opmagasinering på et tidspunkt. Men før, altså i mange, mange, mange år, helt tilbage fra min gymnasietid, har det været et spillested, hvor det hed Cafébiografen, og så har det siden ændret sig, og kommunen har været inde over og sådan noget. Men nu har der været nogle klager, nogle naboklager omkring noget i forhold til noget lydisolering, som gør, at nu er der en masse palaver der. Det er også nogen, der er sådan lidt højt på strå, som har klaget, som jeg forstår det, som sidder et sted, hvor de kan have noget at sige i kommunen.
1: Men skal det så ikke fikses, der er lydisolering? Kan det ikke være ordnet?
0: Altså, i går var jeg faktisk lige i Fredericia og se det der eksercerhuset der, og der så jeg, hvor mange penge, at Fredericia har puttet i det spillested, som er bare blevet pisse fedt, altså. Og så kommer man hjem til Esbjerg, og så ser man det der, altså, at man sådan ikke engang kan finde pengene til at bare lydisolere et markant spillested, som har så meget historie egentlig. Jeg forstår det ikke, at det ikke kan findes. Jeg tænker, at det ville være en brøkdel af det, Fredericia havde brugt på deres budget egentlig. Ikke også i forhold til at få det til at komme op og køre. Så jeg synes, det er drønende ærgerligt, at jeg skammer mig lidt, jeg synes, det er pinligt, vil jeg hellere sige, at Esbjerg Kommune ikke kan finde de penge, der skal til, og så få det gjort. Fordi det handler ikke om ret meget.
1: Jeg håber, det løser sig.
0: Ja, det håber jeg.
1: Det er en fantastisk musikby, der er sgu.
0: Det er det. Vi har mange gode steder dernede. Ja. Tobakken også er kommet op og kører igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fedt. Så. Og den kører igen.
0: Det kører igen.
1: Det kører fint.
0: Ja.
1: Med, hvem er bag roret?
0: Det er jo faktisk Musikhuset, der er storebroren i hele spillet.
1: Okay.
0: Men altså, vi har jo bookeren, faktisk noget sjovt nok, så har været i Fredericia, der hedder Sune Rasmussen, som er kommet over og er booker på selve Tobakken. Så jeg sidder dernede og booker tingene til stedet. Så det er sådan to forskellige ting alligevel, men det er storebroren Musikhuset, der faktisk har det overordnet, opsyn med det, ikke? Ja.
1: Johnny, vi skal høre noget musik.
0: Ja.
1: Nu skal vi fra Esbjerg over København til Aarhus, et band ved navn Crossing. Den 29. maj udkommer der en EP ved navn Voice Chat, og i dag er det så udkommet en forløber, et nummer, der hedder noget så smukt som Family.
0: Yes.
1: Og endnu en gang, velkommen til dig, Johnny Homark.
0: Homark. Ja, den er svært. Men den er rigtig.
1: Der er gået helt over, siden jeg sagde det højt sidst.
0: Ja, men skal lige tilbage i det.
1: Her er det Crossing med Family.

0: Her var det Crossing med Family, og som sagt, så er der en plade på vej, der kommer til at hedde noget så smukt som Voice Chat. Vi sidder stadig med Johnny Homark fra bandet South of Sundays og fra Esbjerg.
1: Ja.
0: Og vi skal ikke snakke fodbold i dag, Johnny, bare roligt.
1: Nej, det gider vi ikke. Nej.
0: Ja, det siger jeg som LCK-fan, som om det er ja, okay.
1: Ja. Det går begge veje i dag, gør den ikke det?
0: Jo, det er det.
1: Vi behøver ikke snakke AFB, vi behøver ikke snakke FCK.
0: Jeg havde håbet på, at vi skulle mødes i Superligaen.
1: Ja, lad os nu se, hvad der sker.
0: Lad os nu se.
2: Gud bevaret.
3: Vesterbro Rock Radio.
0: Du lagde et opslag ud den 29. april på din Facebook med ordlyden sådan ser starten ud på en god dag. Ja. Sauber Sundays Tour 2026. Og så var der nogle billeder af en tæt pakket bil. Er I på tur, eller hvad sker?
1: Vi har lige, ja, som sagt, så har vi lige været i Tyskland og spille koncerter dernede. Og så og, ja, kommer selvfølgelig også her til København. Så ja, vi er ude og spille nu live, og det er et stykke tid siden, vi har været ude og røre lidt ved det. Så det er bare dejligt at komme i gang igen. Så jeg kan bare mærke, at det er helt rigtigt igen. Altså, efter man har lige haft så lidt på afstand. Der har været så lige, hvor jeg har været lidt nede med noget sygdom også, som du også godt ved. Men altså, det er ligesom om, at det er på vej den rigtige vej igen. Og
0: så er vi to.
1: Det er jo det. Det har vi jo snakket lidt om på et tidspunkt. Men det næste er jo så også det der med, at jeg kan mærke, at det, musik det er godt for mig. Og det er helt sikkert den rigtige vej at spille en masse musik nu her igen.
0: Fedt at høre, John.
1: Ja.
0: Fedt at høre. Jeg læste om, at I har nogle nye t-shirts med.
1: Ja.
0: I ser det ud af. Hvad er det for nogle t-shirts?
1: Ja, vi har lavet sådan en tur t-shirt med de der datoer på der, som er, hvad hedder det, som vi har været ude at spille. Ikke? Og det, vi kommer ud at spille, og det er sådan en t-shirt, vi har sagt, at i første omgang, så er det dem, der kommer til koncerten, der kan erhverve sig den. Så ja, vi har sørget lidt for dem, der kommer. Lidt ekstra for dem, der også kommer til koncerterne. Fordi det er også vigtigt, at de kommer til koncerterne. Jo.
0: Nu kan du jo skrive Vesterbro Rockart, det kommer.
1: Ja.
0: Det var ikke lige bare med en koncert, men...
1: Nej, det havde vi jo ikke aftalt på det tidspunkt, hvor det blev trygt. Men det kan være, jeg skal lave en speciel en til dig.
0: Åh, ja.
1: Ja. Fingermaling.
0: Med fingermaling. Hvad hedder sådan noget? Batik, eller
1: ja.
0: Hvad
1: hedder? Jo, ja. Nu bliver det for svært. Batik, det tager lidt tid at lave.
0: Gør det?
1: Ja, det gør det. Jeg har faktisk lavet det for mange år siden, i min sådan såkaldte hippie-periode, hvor jeg sådan meget... I folkeskolen, kan jeg huske, der hørte jeg meget 60'er og 70'er musik, ikke? Og så skulle det jo så også være tøj, der passede til, så jeg gik faktisk... Jeg har en god veninde, som kaldte mig... Eller, ja, jeg ved ikke, om hun er en god veninde, når man kalder en Batik Johnny.
0: Batik Johnny?
1: Ja, for jeg gik så meget i det, i de der t-shirts der, og jeg lavede dem selv og sådan noget der. Så jeg ved, hvad det indebærer. Det tager lidt tid at få det rigtigt også.
0: Jeg har også lavet Batik, og det var også i min hippie-periode.
1: Kan du se?
0: Jeg havde været lærer som grænsmed og blev færdig med det. Så var jeg militæret. Det var der ikke meget hippie over.
1: Nej.
0: Så tog jeg på kunsthøjskole, og så blev det hippie, og så lavede jeg Batik t-shirts.
1: Yes. Det er lidt omstændigt, men altså...
0: Og fik henderfaret over.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Så det.
0: Der er en YouTube-profil ved navn The Hidden of a Rock, der skriver, at nummeret Don't Wanna Hear It on a Sunday burde være med i en serie på Netflix.
1: Nå.
0: Hvad tænker du, der ligger bag det her statement? Og hvad tror du, det er for en serie? Hvad skulle det være for en serie? Har du læst det?
1: Det er noget helt nyt for mig. Det
0: der må du ind på din YouTube og kigge.
1: Ja, det er okay. Det har jeg slet ikke tjekket. Men det kunne da være fedt. Vi har jo et band, der, som vi har spillet med, som hedder Indian Cane op i Aarhus, på Aarhus området. De havde faktisk fået et nummer på deres, på en eller anden Netflix-serie. Som
0: var det er sgu da med hende og Laura, ikke?
1: Det er med Laura, ja. Lige præcis. Indian Cane. Så det var ret sejt. Men det har jeg jo ikke sådan lige... Hvad delen skulle det være for en film, det ved jeg sgu ikke, eller en serie. Det har jeg faktisk ikke godt bud på overhovedet.
0: Altså, jeg ser nogle italienere i Los Angeles, der rødder over de en stor bil. Altså,
1: det er så altså også godt
0: Goodfellas, og så spiller de det nummer der.
1: Ja, det kunne godt være, det var noget med noget mafia et eller andet. Det kunne det måske godt være.
0: Det tror jeg faktisk. Ja. Og så står de og smadrer ind i noget Tarantino, og hvor blodet står ud af hovedet på en eller anden stakkels mand.
1: Og det vil man ikke have på en søndag.
0: Det vil man nemlig.
1: Det er bare den dumme søndag.
0: Hvad handler det nummer egentlig om? Så vi skal høre den nu her på Vesterbro Rock Radio.
1: Ja, men den handler lidt om det der med, at nogle gange så skal man tage nogle svære valg egentlig, og i forhold til et forhold også, og så det der med, at når sandheden skal ud, ikke, og hvor er vi henne i de der forhold der. Så der kan være mange tanker i det der, og den er lidt personlig egentlig, så uden at jeg vil komme så meget ind på den.
0: Nu der forsvandt det der gangster jo, halløj. Jeg ser et eller andet parforholdsfilm med Tom Hanks og hvad
1: hedder det? Ej, det håber
0: Meg
1: ikke.
0: Ryan, var det
1: ikke? Ja, det håber jeg ikke.
0: Nej.
1: Ej, så vil jeg hellere Tarantino.
0: Vi tager Tarantino.
1: Vi ringer til Tarantino. Efter udsendelsen, yes.
0: Hej, det er Sarsom Sundays med Don't Wanna Hear It On A Sunday.
1: Ja. Yeah.

0: South of Sundays var det her med Don't Wanna Hit On A Sunday. Vi sidder stadig med Tony Omark her på Vesterbro Rockart, så det er fredag aften, og alt er godt. Det er vel jeres, hit, det er det ikke det?
1: Jo, det er det. Det er en af dem, der er blevet spillet mest, og det var vores første single, kan man sige. Ikke? Så jo, det er den, der har været længst undervejs, egentlig også. Så jo, det er nok hitet.
0: Det var også jeres første udslip, eller hvordan?
1: Det var det nemlig, og det var sådan lidt... Nu kender du også Morten Nissen, der sidder over i Esbjerg også, og ja. Han var lidt med inden.
0: Apropos gangster.
1: Ja, ja det ved jeg ikke, om han vil have hængende på sig, men det må du i lige tage. Men hvad hedder det? Men jeg havde en diskussion med ham, fordi han var med inden over at planlægge udgivelsen egentlig, af det hele, og det der med at kontakte noget. Medier og sådan noget, ikke? Og få fat i nogle blade og sådan noget. Men jeg kan huske, at han holdt meget på den der hele tiden, og jeg havde den der et andet nummer, der hedder The Hiker derfra, som faktisk var det første nummer, der satte det hele i gang egentlig for mig. Det der med at skrive nogle flere numre, og så nu skulle det være en plade, og samle de ting, jeg havde. Men han har altid holdt på, at det var den der, og så sagde jeg, okay, så får du lov til at bestemme, og så The Hiker, det skal så være nummer to single derfra. Men det viste sig så jo desværre, at, og det her, det behøver sådan, jeg jo ikke høre, at han har ret, at han havde ret, fordi det var med mange afspillinger allerede inden for den første uge, der eksploderede det rimelig hurtigt, så der var rigtig mange, der var inde og tjekke det, så han havde nok ret. Jo.
0: Han havde ret en god morgen.
1: Ja, det havde han sgu.
0: Ja, han har nogle gode ører.
1: Det har han. Ja. Det har han bestemt. Han er ikke så god til at høre efter, men det er noget.
0: Nej, det gør han ikke. Udover at I blev spillet på Vesterbro Rockart, hvordan går det så med at blive spillet på andre radiokanaler?
1: Jamen altså, vi bliver stadigvæk spillet rigtig meget i England på nogle undergrundsradioer derovre, sådan noget, det der Rock Radio UK. Så især derovre er det, men altså, vi bliver også stadigvæk spillet på My Rock en gang imellem og sådan noget, og nu er det et stykke tid siden, vi har haft noget musik ude egentlig. Men ja, vi er på rigtig mange kanaler, radiokanaler i, ja, det har været Spanien, det har været Australien, det har været alt muligt forskelligt, så vi er bare glade, når vi bliver spillet. Altså, det er dejligt, at der er nogen, der tager fat i det og gør noget ved det.
0: Nu siger du selv, at der er gået et par år siden, I udgav Honey Tongue.
1: Ja.
0: Hvad med noget ny musik til de hungrende South of Sundays fans?
1: Ja.
0: Mig for eksempel.
1: Ja, jamen jeg skal være glad at komme tilbage, lige snart vi har noget. Men nu har vi de her jobs, her, vi er ude at spille, eller de her koncerter her. Og når det er færdigt, så er vi faktisk i gang med allerede at skrive tingene. Vi har rigtig mange stumper liggende af alt muligt. Og her i København, der bor en af vores guitarister. Så her, jeg tænker også i morgen, der skal vi sidde og lytte lidt hjemme hos ham, hvad han har.
0: Hvem er det? En, man kender?
1: Det her en, der hedder Morten Mohr.
0: Okay.
1: Ja. Så,
0: Morten Mohr?
1: Morten Mohr.
0: Det lyder som Tarantino, det der.
1: Ja, det er M-O-H-R. Jeg ved ikke om... Nej. Men det kan jo godt omskrives.
0: Ja, ja.
1: Det er jo godt punknavn, tænker jeg, hvis Morten man omskriver den.
0: Ja, det er det faktisk. På den her punkband. Morten Mohr-band.
1: Ja. Ja. Men hans mor vil måske blive lidt ked af det. Morten Mohrs mor.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det ved jeg ikke. Nej.
0: Mohrs dreng.
1: Ja, det ved jeg ikke lige. Det tager vi lige med i den afsnit. Ja, hvad kom vi fra?
0: Det var noget med, hvornår kommer der noget nye musik?
1: Ja, men det gør der jo snart, og vi er ved at derhen, og vi skal til at kigge på det. Og få samlet tingene, som jeg sagde der, ikke? Og allerede i morgen skal vi sidde og lytte lidt, og lige samle op på, hvor er vi henne. Og
0: så det er ikke bare dig, der sidder og smækker nogle numre sammen, eller hvad?
1: Det var det mest på den første plade, det var faktisk sådan stort set det, jeg kom med. Men nu er vi den her kerne her, der er også, jeg kan høre, at der begynder at være sådan forståelse for, hvad vi er for en størrelse også i bandet. Så der kommer jo også nogle ting, som jeg tænker, de er skrevet lidt ind i den her sammenhæng her. Så på den måde, så bliver det mere en fælles opgave for den her
0: plads. Det er jo en klassisk proces.
1: Ja, og det handler også noget om det der med at få indflydelse, tænker jeg også. Altså, man vil, tænker gerne, at man vil spille noget musik, som man selv har en finger nede i lidt dybere, ikke også? Så det er det, vi går efter med plade nummer to, at den bliver så lidt mere en... sammensmeltning af, hvad vi alle sammen kommer med, egentlig.
0: Nu skal vi høre nummer to single fra et band navn Pretext. Pretext har et debutalbum på gaden den 5. juni 2026, og her har vi en single forløber, der hedder Lord of Pain.

0: Og var det Precinct med Lord of Pain, og som sagt, så er det fra et album, som er på vej, der udkommer 5. juni 2026, og det kommer til at hedde noget så smukt som Ride of the Ruined. Skal du på nogle festivaler i år, for at snakke om noget helt andet?
1: Vi skal ikke spille på festivaler i år. Vi har jo spillet på både Fanø og til Smukfest, egentlig. Men i år, der har vi ikke nogen festivaljobs på tapetet. Vi er så lidt mere koncentreret som det der med Tyskland og det der.
0: Ja. Hvordan er det at spille i Tyskland?
1: Det var super fedt, vi fik. Altså, allerede den første aften, da vi spillede der, fik vi jo to sindssyge gode anmeldelser med hjem også. Når man sidder og kører langt i bilen, ikke, der, og man tænker sådan, okay, der er alligevel nogle kilometer, man kører rundt dernede. Det er ikke bare sådan lige en hurtig tur til København, der er længere imellem stederne. Så var det bare fedt, at der allerede tjekket to ind rigtig gode anmeldelser.
0: Hvor var I henne, synes jeg?
1: Det var Bounce Fight, der vi spillede der, den første dato der, og det var altså, så sad man i bussen der, ikke, og en sad bare sådan, sad og snakkede og hyggede egentlig, og sådan noget, og så dukkede det lige sådan en totalt bragende vild anmeldelse op, der så blev vi jo bare,
0: ja,
1: et på tankstille og få nogle øl. Det skulle fejres, og ja. Så ja, det har været en rigtig god tur. Det har været rigtig gode lærepenge. Det er godt at prøve, og det er ikke sidste gang, vi er afsted. Jeg er allerede ved at kigge på nogle datoer til næste år, så jeg er allerede så småt gået i gang med at booke lidt. Så det er, Tyskland er fedt sted. Jeg kan kun anbefale det. Ja.
0: Det kan også være lidt svært at få sin rockmusik på festivaler. Mange beklager sig over den manglende rockmusik, men det har vel den årsag, altså. Hvorfor er der ikke rockmusik på festivaler?
1: Det er der vel en tid også, altså. Men det er det der, jeg tror...
0: Du er ikke som i 80'erne?
1: Nej, det er det ikke. Men altså, der er jo de der, de der unge Ashes og Billy. Er det så det her?
0: Ja.
1: Ja. Altså, de gør det jo meget, de gør det meget godt, men det er jo sådan, det er jo sådan lidt... det er ligesom grunchen er kommet tilbage, egentlig. Altså, sådan ser jeg på det lidt. Det er lidt den der... Han synger også lidt som ham der fra Silverchair, synes jeg måske.
0: Fuldstændig.
1: Ja, ja. Så der er jo nogle referencer der til den form for musik der. Men det fede er jo at se, at der kommer rigtig mange unge mennesker ud og ser det der. Så det, man kan jo håbe på, at det så begynder at sprede sig lidt mere på den måde der, ikke? Men, men det er rigtigt, der er ikke så meget rock derude mere, som der har været. Og det er jo lidt ærgerligt, men jeg tænker, det kommer igen.
0: For nylig tilføjede Roskilde Festivalen Smertegrænsens 12 år til deres program.
1: Ja.
0: Og tak for det, Roskilde. Jeg mødte dem tilbage på Copenhagen i 2018. Jeg skal lave en interview.
1: Ja.
0: Og ham, den danske rapper, jøde, nu snakker vi fodbold, det er tæt mikrofonen her. Ja. Han var jo kæmpe AGF-fan.
1: Ja.
0: Han hang ud med dem. Han var ligesom ham, der skulle være en slags manager for dem og holde snor i dem.
1: Åh, okay.
0: Sørge for, at de kom til tiden og sådan noget. Jeg synes, at de lytterne skal høre vores legendariske jødentingene, som vi faktisk spiller i hver eneste program. Og det kom nemlig til verden med selvsomme lejlighed.
1: Ja, fedt.
2: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, ligesom alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal ikke høres live! Det skal streames! Yeah!
0: Der var det den legendariske jøden jingle fra Gummel 2018. Og ja, humøret var højt. Nu skal vi høre Smertegrænsen Sonner med Arbejde er et tvunget fællesskab. Sådan, det.

0: Fra EP'en Hvil i Frede, det hedder den, man sagde, var det her. Mærte Grandsen Toller med Arbejde er et tvunget fællesskab. De spiller for øvrigt på Hotel Cecil 30. maj. Johnny, man sådan gå ind og googler dig. Så står der, så finder man en artikel på et tidspunkt, hvor der står, at du på et tidspunkt var klar til at indtage USA.
1: Ja.
0: Det skete så ikke.
1: Nej.
0: Hvad skete der
1: så? Vi var afsted.
0: Hvad skete der?
1: Jamen, det er jo en røverhistorie, det der
0: er
1: faktisk.
0: Er det rigtigt? Anekdote eller?
1: Ja, nu er vi faktisk lidt over i, hvor vi måske ikke kunne lave en film, og så kunne vi bruge det andet nummer, der som det tema der, eller hvad hedder det, som underlægningsmusik. Men det var faktisk med mit gamle band, Powderhawk, hvor vi var, vi havde en hel tur lined up derovre egentlig, hvor vi havde nogen, der arrangerede det for os. Og ja, vi kommer jo over i bedste tro, og det hele er skrevet under kontrakter og det hele, og så kommer vi over, så kan vi godt se, at det begynder sådan lidt at, altså de der jobs der, som de begynder sådan lidt at falde fra, og der sker noget, nogle ting derovre, og det er jo sammen med rigtig mange andre bands. Vi havde nogen med fra Sverige, som vi kendte rigtig godt, så er det pigeband, jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det var også meget fint, og dem snakkede vi meget med, og så var der nogen fra andre lande, som var med, og så det var sådan ligesom samlet, sådan, jeg tror faktisk, de havde søgt nogle penge til det.
0: I sådan et, ja, nær sagt, et cirkus, der drønner og drød?
1: Ja, det var det faktisk. Ja,
0: så, bag, ja, samme aften,
1: præcis, ja. Så spilte man måske hvad, en halv time eller sådan noget, ikke? Den stil der, og så sådan hurtigt changeover. Men altså, så kunne vi godt se, der lige pludselig, så var der problemer med at kunne komme rundt, og der var rigtig mange ting, der meldte sig allerede sådan tidligt, og vi mødte så på, altså det der med, at det, ting blev aflyst, eller horisonten, den blev flyttet hele tiden, og der var rigtig mange ting, man tænkte, okay, begyndte sådan lidt at falde lidt fra hinanden alligevel. Så vi lavede en beslutning op på et hotelværelse en aften, hvor vi sagde, at det var ikke det her, vi havde signed up til, og nu er det simpelthen ved at være for meget. Og så besluttede vi for, da vi kom ind til New York, vi var i New Jersey der. Vi var faktisk ude at spille derude på Woodstock, selve gården der, Askers farm der, ikke? Ja, som der bliver sunget om også.
0: Ja.
1: Der var overnatte vi ude, og sådan noget, så fik vi også snakket om, da vi havde spillet derude, at når vi kom ind til New York igen, så ville vi prøve at se, om vi kunne bare leje et hotelværelse, og så se, om vi kunne få et fly hjem bag, fordi der havde vi fået nok af alle mulige aflysninger og skubbet rundt, og der var ikke penge til det ene, og der var ikke penge til det andet, og sådan noget. Der var nogen, der blev taget lidt til fange der, og vi kan bare huske, at vi synes ikke, det var cool der. Så vi finder et hotel, der er kommet til New York, prøver at få lavet de der flybilletter om der, men det kan vi så ikke. Så vi bliver nødt til at være på det der hotel der. Og de er jo også i byen, de andre der, men de ved ikke, at vi er stukket af der på det tidspunkt. Vi har bare taget vores ting, du ved, uden at sige.
0: Hvem er andre? De andre bands,
1: eller hvad? Ja, de andre bands, eller arrangørerne egentlig.
0: Arrangørerne?
1: Ja, fordi de havde allerede brugt sig over, at vi havde været inde og snakke med dem og sådan noget der. De ville ikke forklare, hvorfor der var sket tingene og sådan noget der. Så det er ligesom om, at vi kunne ikke rigtig snakke sammen, så vi tænkte, nu tager vi bare vores gode tøj og går. Så det gjorde vi så. Men så det her store by her, og så snakker vi jo med det her pigeband, og de sagde sådan lidt, om vi kom ned og mødes med dem egentlig på en bar. Det gjorde vi så. Velvidende, at vi sagde til dem, at de måtte ikke sige til arrangørerne, hvor vi var henne, og hvor vi skulle mødes henne og sådan noget der. Så vi fandt et eller andet sted, hvor vi sådan kunne sidde og snakke om, fordi de havde også selv overvejet at smutte derfra, fordi det havde været så ringe. Så vi mødes på den her bar her, og sidder og snakker med dem her, og de siger også, at de havde også overvejet nu, om de skulle så finde nogle billetter hjemme. Så de var i samme mindset. Men så som vi sidder der og snakker der, og får lidt at drikke og sådan noget der, sådan, det er også hyggeligt og sådan noget der. Så lige pludselig så går døren op, og så kommer der nogle af de her ind ad døren fra de her arrangører her, og så bliver der simpelthen trukket både en pistol og en kniv, og vi skulle fandme ikke forlade landet.
0: Nu er vi i Tarantino-land.
1: Og nu er vi jo faktisk derovre, hvor vi lige sætte det der underlægningsmusik på, ikke? Fordi det var så surrealistisk. Man glemte lige, at man var i USA, ikke? Og der har de jo altså lige en pistol i lommen eller en kniv, og det må man gerne, fordi det er jo en ret. Men altså, så lige pludselig så bliver der vist sådan en pistol, og jeg kan huske, at jeg hiver vores trommeslager der på det tidspunkt ud, og den ene guitarist er løbet, han skulle fandme ikke nyde noget, og det er et stort tumult, og man vil nå der væk og gemme os over i en park og sådan noget der, hvor de står sådan og råber efter os, at vi kommer ikke ud af landet, de skulle nok sørge for. Ja. Så det var sådan, og sådan endte den USA-tur der, som skulle have været.
0: Hvad med de der piger der?
1: Jamen jeg hørte ikke rigtigt om de, men jeg tror faktisk også, de forlod turen der lidt senere der, men jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, jeg mindes, at de gjorde det. Ja.
2: Her er det Jacob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed Rock Radio.
0: I skal spille 16. maj på Operan. Er det den på Holmen, eller er det på Christiania, eller hvor er det?
1: Det er... Vi har ikke lige rykket ind der på de fine sæder der endnu. Ej, vi tager den på Christiania.
0: Ja, det er godt. Det er også det fedeste.
1: Ja, det glæder mig virkelig meget til.
0: Det andet, det ville være sellout, hvis det var det.
1: Ja, det lærer vi de andre om, dem der har de der dyre øreringe der med sten i og alt det der.
0: Johnny, du er født i 1974.
1: Det kan jeg ikke løbe fra.
0: Kom der noget godt dansk rockmusik ud af 1974? Og i så fald, hvad er det bedste nummer, der nogensinde kom ud?
1: Ah, men i 74, det var jo sådan herrens år. Jeg var lidt for ung til at huske, at de spillede i radioen der lidt. Men kigger jeg tilbage på det, så tror jeg faktisk, der kommer først noget sådan i 75 og 76, som jeg sådan synes om. Men der er jo det der... Når, hvis jeg skulle nævne noget, så kunne det være Gasolines, den der, hvor de faktisk oversætter til engelsk. Jeg ved ikke, om den gælder.
0: Jo.
1: Ja, den kommer faktisk der. Jeg tror, det første Gasoline er der. Den kommer der.
0: Man kan jo stadig godt høre, det er en dansker, der søger på engelsk.
1: Det er danglish. Det er helt sikkert danglish.
0: Og Valby engelsk.
1: Ja, det er det godt nok. Det kan han ikke løbe fra. Det er måske også derfor, det er ikke sådan lige hittet. Men der er det første nummer på den plade der, som jeg synes er rigtig god. Så den hvis vi skulle høre noget, så kunne det da være den. Nummeret hedder Lucky Linda.
0: Det er den, der egentlig hedder. Hvad hedder den egentlig? Smukke Linda hed den.
1: Smukke Linda, ja.
0: Ja. Den blev til Lucky Linda.
1: Ja.
0: Hej, det er Gasoline. Hvad er deres forsøg på gennembrud i USA?
1: Ja.
0: Lucky Linda.
1: Yes.
3: Jeg hedder Frans Beckerli, og det her er Vesterbros Rock Radio.

0: Gasolin var det her med det bedste nummer, der udkom i 1974. Meget overraskende, Lucky Linda. Du tog den engelske udgave, amerikanske udgave, må det være.
1: Ja, for det album, der udkom der med Gasolin i det år. Så hvis det skulle være, så var det jo det.
0: Vi snakkede live-koncert før. Ja. Den bedste koncert, du nogensinde har spillet?
1: Der har været mange.
0: Åh, okay.
1: Altså, jeg synes,
0: selvtilliden er i øjetid her.
1: Jeg synes, der har været rigtig mange. Jeg elsker at spille live, så ja. det er også svært. Men jeg synes, Smukfest, det var, altså nu her med bandet her, det var vores første koncert, altså hvor vi blev håndplukket til at spille der, Attack Rock og sådan noget, ikke?
0: Det var jeres første koncert?
1: Det var vores allerførste koncert, der spillede
0: vi. Så I debuterede simpelthen?
1: På Smukfest, ja.
0: Okay.
1: Og det synes jeg, det er lidt sejt, egentlig.
0: Ja,
1: ikke?
0: Det må man sige.
1: Ja, ja, det var meget specielt, at det var der, vi skulle stå først prøve, egentlig, ikke også? Så den det er en af de nyere, som står rigtig stærkt for mig.
0: Kan du lande efter sådan en, kan du grounde efter sådan en koncert i dig selv? Kan du det?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Og det kan du godt?
1: Det kan jeg sagtens. Nå, altså, jeg er jyde jo.
0: Ja, det er nok fordi, jeg er københavner. Så.
1: Ja. Nej, man vil godt have det godt bagefter. Man vil i hvert fald glad og tilfreds med det, man laver. Ikke?
0: Ja.
1: Men man ved jo også, at man er jo ikke bedre end den næste koncert, man skal ud og spille. Ikke?
0: Altså, så kommer det naturlige spørgsmål, hvad er så den værste koncert, du nogensinde har spillet?
1: Ja, det må næsten være dem der...
0: USA?
1: Ja, det må være den der USA-tur der, fordi det var noget høg.
0: Ja.
1: Så det er ikke noget, jeg ser tilbage på. Så. Det er jo ligesom Gasolin, de havde heller ikke succes i USA.
0: Nej, for fanden.
1: Der er en eller anden historie med, at Willy Jønsson, der står og kigger kigger ud i salen der, hvor der er kun én ude blandt publikum eller sådan noget. Ja, det er jo heller ikke sjovt, vel?
0: Og så er det en dansk sømand.
1: Ja, det er en, der... Ja. Søg nu på dansk, ikke?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Og de sad hele vejen over.
1: Ja, ja, ja, ja. Så det... Ja, ja.
0: Det gik bare ikke.
1: Nej.
0: Bedste favoritplade nogensinde? Hvad er din yndlingsplade?
1: Min yndlingsplade? Hold da, magle.
0: Det er det sådan nogle quickfire spørgsmål.
1: Nej, det er... Men det synes man lige tænke mig om.
0: Ja.
1: Altså, jeg er jo kæmpe Beatles-fan. Og... da jeg først hørte Beatles, der skete et eller andet ved mig. Det er min basslærer, min musiklærer, der lærte mig at spille bass. Erik Thorsen, han kom og præsenterede Beatles for mig. Der hørte jeg jo på det tidspunkt, der var jeg ikke så gammel, så jeg hørte jo noget pop. Og tror jeg var hørt noget Paul Young, som jeg var meget begejstret for dengang. Men så kom det her Beatles, og så skete der et eller andet i min univers der. Og jeg kunne ikke få nok af det, men noget af det første, jeg hørte der, som han præsenterede mig for, det var sang fra Sgt. Pepper, og så var det fra Abbey Road, og jeg holder meget af det, Beatles. Jeg holder også meget af Revolver-pladen, synes jeg, den er fantastisk. Men jeg tror, at den, jeg har hørt mest, og den jeg måske, sådan, hvis jeg skulle have en plade med på en øde ø, så måtte det være Abbey Road, tror jeg.
0: Lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Jeg er fuldstændig enig med dig med de andre plader. Det er jo svært at skille det.
1: Ja, de helt...
0: Abbey Road, den er fantastisk.
1: Det er et godt album. Godt, de lavede den.
0: Næste quickfire spørgsmål. Istedgade eller Esbjerg?
1: Hvad har tænkt til sin tid?
0: I dag er det Istedgade.
1: Ja.
0: Eller Vesterbro i hvert fald.
1: Ja, jamen, jeg ønsker meget at komme over og besøge dig. Det skulle du have.
0: Nu kommer der en her. Har du nogensinde stjålet en sangidé?
1: Stjålet en sangidé? Nej, det tænker jeg ikke, jeg har. Altså, man bliver selvfølgelig inspireret på den ene eller den anden måde, men ikke sådan bevidst. Så er det, fordi det har været et eller andet som ude i atmosfæren, et eller andet, det kom til på en anden måde. Jeg går ikke efter at kopiere nogen egentlig, fordi det tror jeg ikke på holder.
0: Men selv, nu snakker vi Gasolin før,
1: ja.
0: Perron, hvad hedder den, Gardinor?
1: Ja, Gardinor, ja.
0: Den her, han havde jo hørt Live on Mars med David Bowie.
1: Det er rigtigt.
0: Og så han blev han af, når det skulle lyde lidt som det.
1: Ja.
0: Vi står alle sammen på skuldrene af noget andet efterhånden. Det er jo svært at undgå, kan man
1: sige. Det er rigtigt.
0: Jeg ser et interview med Noel Gallagher, der sagde, at han havde hørt et background om, og så vendte han akkorderne om, og så kom.
1: Ja.
0: Jeg tror sgu, det var, hvad hedder den, Maybe? Jeg tror, det var den faktisk.
1: Ja, ja.
0: Altså, vi var alle sammen, altså...
1: Altså, det hænger jo sammen på en eller anden måde, et eller andet sted, ikke også? Ja. Men jeg går ikke sådan efter, når jeg sidder ned, når jeg sidder og skriver de her sange her, så prøver jeg at lukke så meget ude som overhovedet muligt. Og hvis jeg får en idé, så går jeg ned i idéen i stedet for at tænke, at det skal også lyde som et eller andet. Altså jeg prøver virkelig at søge ind mod det, der er et eget udtryk i det der. Fordi det er også måden, jeg synger på, synes jeg også er mit eget. Altså det finder du ikke rigtig nogen andre steder. Men det er jo selvfølgelig, har jeg hørt min Joe Cocker, og selvfølgelig har jeg hørt min Beatles og harmonierne. Og der er jo rigtig meget, som sådan har lært sig, men ikke noget, jeg bruger bevidst, fordi jeg vil lyde som noget andet egentlig, tænker jeg. Men det kan godt være, at den, der sidder og lytter, måske har en anden opfattelse af det, men det er ikke der, jeg går efter, når jeg sidder med det.
0: Nu skal vi høre Vandsind. De udkom med et nyt album for en uge siden, og albumet hedder Hævnen. Og her er de med Yggdrasils Skygge. De spiller for øvrigt på Rust i aften. Skal vi ikke bare skride, Tony?
1: Jo, vi går nu.
0: Vi ses.
1: Yes.

0: Rancid var det her med i Yggdrasils skygge fra deres nye album, som hedder Hævnen. Ved du, hvad Yggdrasil er?
1: Det er jo det der træ.
0: Det vidste du godt med.
1: Det er jo træ. Det er træ i øt. Det er ikke bare et træ, det er et træ i øt.
0: Det er verdens træ.
1: Det er det jo.
0: Jeg har googlet.
1: Ja, nå, du har googlet. Ja, du er snydt.
0: Ja, det er jo det.
1: Nå.
0: Men det er jo til at sætte, for du vidste det jo forvejen.
1: Nå ja.
0: Jeg troede, jeg kunne imponere dig.
1: Jamen, det kan du altid, men det der, det vidste jeg.
0: Jeg siger så, at træerne går ikke ind i himlen.
1: Nej.
0: Og så spørger jeg dig, hvad er det mest overvurderede band nogensinde?
1: Ja, der kunne jo være mange, men det er nok det, altså det der med overvurderet, altså der er en grund til, at folk, der er en grund til, at bands har været et eller andet igennem tiden, ikke? Og man har stødt på det. Så det er jo overvurderet, er det vel ikke nogen, der er egentlig. Men jeg vil sige, det, der er nogle bands, som jeg tænker, det havde gad jeg da godt have sluppet for. Take That for eksempel, ikke? Eller ja, nogle af de der mange boybands, der kom der.
0: Hvad med Robbie Williams? Kan du ikke lide ham så?
1: Ja, men han, nej, faktisk heller ikke. Han skulle få fløde bolle til, ja, nej, det kan jeg ikke.
0: Nå, men han var ellers på vej herned, men så aflyser jeg.
1: Så skal du lige være bedre til at koordinere.
0: Han havde nogle support job til jer, men det dropper vi så.
1: Ja, ja. Ja, det kan være, det kommer han der i.
0: Det mest undervurderede band.
1: Skulle jeg nævne noget, så skulle det nok være The Wrecking Crew, som var det her band, som lagde grunden for alt musik, der kom. Var det Los Angeles, tror jeg det var. Mange dygtige musikere, der var med der. Carol Kay og sådan nogen var med der. Jeg vil sige, det, hvis man skulle tage et band, som ikke har fået den anerkendelse der.
0: Hvad hed de, siger du?
1: The Wrecking Crew.
0: Jeg kender dem overhovedet ikke.
1: Nej, de har spillet på alle hits, der kom fra... Altså, det var sådan ligesom modparten til alle de der studiemusikere, som sad, der hed Funk Brothers på Motown. Og så havde man de her, der tog ind og spillede, og det var sådan en fast gruppe, mere eller mindre. Og så var de backing-musikere. Men de havde jo faktisk et orkester, det var dem her. Hvis man skulle lave noget ordentlig musik, så gik man til dem. Så kunne de få det til at svinge, ikke? Og det samme var der med The Wrecking Crew, som bare var pardangen til de her... Motown.
0: Hvem vil du helst varme op for? The Beatles eller Rolling Stones?
1: Det er The Beatles. Det er ikke dem.
0: Det må det være.
1: Det må det være Beatles. Men skulle det være i dag, så ville det hellere Rolling Stones, fordi Beatles spiller ikke mere.
0: Nej, det gør jeg næppe. Hvis en dag jeg møder Mick Jagger, så skal jeg nok...
1: Ja, ja. Lige kommer han ikke herned?
0: Nej, han er byen med Robbie Williams.
1: Ja, ja, jeg tænkte nok.
0: Til okay. Sidst, et ord, der beskriver South Sundays.
1: Sjæl.
0: Sjæl?
1: Sjæl.
0: Du må uddybe det.
1: Jamen, det handler jo noget om, at sjælen er med i det her projekt her. Og hvis det ikke er det, så skal det ikke være. Der er meget med, følelserne skal være ude på spil, og det er ikke bare noget, vi lige af på ryggen der, eller på ryggraden. Der skal være noget på spil hele tiden, og man skal vise, at man er der, tænker jeg, når vi spiller. Og det håber jeg, det er det, vi kan vise ud af til, og folk de connecter med egentlig. Jeg synes, man har en opgave i at være til stede, og være i øjeblikket, når man har det her, både når man spiller live, men også når man er i studiet, at der skal være noget, man skal have noget at byde på, og det skal tale til sjælen, egentlig, som al god musik gør. Så det er, hvis jeg skulle sige et eller andet omkring det sådan lige med et ord, så må det være sjæl, eller det kunne også være nerve eller nærvær, eller men sjæl, den er det er der, hvor det hele sker, tænker jeg.
0: Johnny Homark, vi har været glade for jer der på Vesterbro og Gardo.
1: Jamen tak for det.
0: Vi skal slutte af for i aften.
1: Ja.
0: Du snakker om at tage til vandscenen her på Rust, men det er ved at være det sent. Metal Sisters, de holder deres årlige kom som du er aften, ja. I aften på Zeppelin Rockbar. Der kan vi sgu gå ned nu.
1: Det gør vi da bare.
0: Skal vi gøre det, Johnny?
1: Jo, så kan vi høre noget vandscenen eller noget.
0: Ja, for helvede. Hej, det er Uffe Lorenz med Små Jul.
1: Ja, tak.
0: Og tak for i aften.
1: Selv tak. Gud bevarer Vesterbro Rock Radio.
0: Yeah!
1: Zeppelin.
0: Zeppelin.
1: Zeppelin.
0: Simpelthen,
1: ja. Hopper. Simpelthen, hopper, ja.
0: Nå.

0: Mine damer og herrer, ladies and tjenestemænd. I det herrens år 1397 samlede Margrethe den første Norden. Men Ole Hansen formåede at gøre det, som ingen vågede at gøre før ham. Han samlede Vesterbro under en hat. Den hat, som bliver båret af det, som nogen ynder at kalde for Stenbroens gentleman.
1: Nemlig Stenbroens gentleman and women. Jeg håber, du har sat dig godt til rette i din yndlingsstol og sidder med en lille konjak i hånden eller et glas varm mælk. Whatever. Hvad du nu har lyst til. Fordi nu er det blevet tid til en times godt selskab. Ja, nu er der allerede gået et par minutter. Men med mig og aftens gæst. Lad mig starte med at læse noget op her, jeg har fundet på. Jeg læser op fra Wikipedia. Ældrebyrden. Ældrebyrden er en, og i parentes bemærket, ofte negativt ladet, parentes slut, betegnelse for de økonomiske og samfundsmæssige udfordringer, der opstår, når en stigende andel af befolkningen bliver ældre, lever længere og forlader arbejdsmarkedet. Det medfører øgede udgifter til folkepension og pleje,

ses bemærket, for eksempel via frivilligt arbejde. De aktive seniorer, det er ikke dem, vi skal tale om i aften. Det er de ældre, som er kommet på plejehjem. Folketeatret har et nyt teaterstykke på programmet, der hedder Trokkervask til ældrebyrden. Jeg har jo undertegnet Ole Hansen, udover at lave radio, musik, skrive digte, så skal jeg også have betalt min husleje. Og jeg har jo arbejdet inden for ældreplejen i 32 år nu, eller snart. Jeg trådte ind ad døren til hjemplejen Bispebjerg. Bispebjerg Hjempleje hedder det vel egentlig. Det burde jeg have lært efter alle de år. Nej, jeg trådte ind ad døren der den 3. januar 1995. Jeg har selvfølgelig været igennem et års uddannelse først som social- og sundhedshjælper, men der startede min tid som uddannet, som faglært, social- og sundhedshjælper. Og jeg elsker mit arbejde. Det skal dog siges, at jeg er en hjemmeplejermand. Til dem, der ikke ved det, hjemmeplejen, det er jo så dem, der kører rundt til folks privatboliger, eller ældreboliger, det er i hvert fald egen bolig, og hjælper dem der, hvor de nu bor. Mens plejehjem, det er jo der, folk kommer hen, når de ligesom ikke kan være i eget hjem mere. Det hedder jo, det var vist noget, der blev opfundet sidst i 90'erne, længst muligt i eget hjem. Men der skulle jeg helt så sige, det er jo egentlig bare en spareøvelse, fordi det er dyrt, der er folk på plejehjem. Det er noget billigere at have dem boende derhjemme hos sig selv. Så det er egentlig ikke for de ældre skyld, at man har lavet den her så længst mulige eget hjem. Men i hvert fald, det år, jeg var i uddannelsen, under uddannelse som social- og sundhedshjælper, der havde man jo to praktikophold. Der var hjemmeplejen, og det var jeg jo glad for. Der var plejehjem. Da jeg stoppede i min praktik på det plejehjem der, det skal lige hilse at sige, det var søde og rare personale. Det var ikke nær det. Men for mig var det bare så trist en oplevelse. Der vi er altså tilbage i 1994. Jeg skal ikke kunne sige, at tingene ikke er blevet bedre. Men i hvert fald for mig, der tænkte jeg, ej, jeg skal aldrig nogensinde arbejde på et plejehjem. Det er simpelthen for trist. Det er simpelthen, det var ikke godt nok. Det var det bare ikke. Så jeg valgte at gå i hjemmeplejen, og det har jeg været glad for lige siden. Jeg har været der i, ja som sagt, snart 32 år. Og hvis ikke det var fordi mit eget helbred er begyndt at svigte lidt, jeg er 58, så er det det, jeg har tænkt mig at gøre resten af mit arbejdsliv. Ikke? Så derfor, da jeg trådte ind af døren til Folketeatret, blev hentet af skuespiller Markus Gad Johansen, og vi sammen gik op, og jeg lavede et interview med Markus om hans rolle som Nicky i den her nye forestilling, Trokkervask til ældrebyrden. Så derfor vidste jeg faktisk en hel masse om lige præcis det her. Det var ikke ligesom sidste, jeg lavede noget teaterinterviews, det var Tommy Kenter inde i My Fair Lady. Det var sådan noget helt andet, ikke? Hvor jeg jo ikke kan relatere til det overhovedet, men hvor jeg ligesom bare, ja, kan læse op på den gode historie og snakke med Tommy om det. Men det her, det har jeg jo ind under huden. Det stykke her, og det går op for mig under interviewet med, det er først der, det går op for mig under interviewet med skuespiller Markus Gad Johansen, at den historie, den rolle, han spiller, det er jo nærmest mig selv. Det handler om en håndværker, han er noget uuddannet mekaniker, og havner lige pludselig på et plejehjem, er det så, i et fag, hvor han overhovedet ikke har nogen, kompetencer for at være. Hvor han bare må bruge sig selv som menneske. Da jeg startede som social- og sundhedshjælper under uddannelsen, og senere hen, da jeg var færdig med uddannelsen, og skulle ud og arbejde ude i virkeligheden, er jeg nær sagt, altså, specielt i praktikperioden, jeg anede ingenting om ældrepleje. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Jeg måtte gøre ligesom Nicky i den her teaterforestilling. Jeg måtte bare bruge mine menneskelige kompetencer til at starte med. Senere kom al fagligheden selvfølgelig bygget. Det blev bygget på, som også er godt at have med. Det må jeg sige. Og niveauet, det faglige niveau, kan jeg stå inden for. Gennem de 3 årtier, jeg har været der, det er godt nok steget meget. Selvfølgelig har det har også sin charme, den cigaretrygende, hvad skal man sige, hjemmehjælper med damecyklen, som godt kan lide at brokke sig lidt, men ellers er god til at med rengøring og det ene og det andet. Men i dag er der, borgerne er blevet så meget tungere, i hvert fald i hjemmeplejen, fordi de skulle gerne blive længst muligt i eget hjem. Men nok om det, inden vi sætter interviewet på, som jeg lavede med,
med Markus Gad Johansen. Det var jeg lige skulle nævne de

0: andre skuespillere, der er med. Det er kompetente kræfter, skulle jeg helst sige. Benedikte Hansen, Sara Boberg, Petrine Akker, Amira Tasmina Jensen, Jon Højerslev, Lene Poulsen, Jela Natius Abelgaard. Og de spiller altså med i den her forestilling, Trokkervask til ældrebyrden, som er skrevet af, og det her det kan jeg altså ikke udtale, men manuskriptforfatter er Henrik Slany. Undskyld, man staver det S-Z-K-L-A-N-Y. Og forestillingen er instrueret af Martin Nyborg, og det er altså på Folketeateret. Nå, men for nylig havde jeg også her i Stenbrun Sentiment, en Marcelino Ballerin, fordi han har udgivet en digtsamling, der hedder Far på plejehjem. Og han er jo også social- og sundhedshjælper, skulle jeg helst sige, Marcelino Ballerin. Og jeg har fundet et digt frem, som jeg synes er passende til den her aften i Stenbruns Gentleman. Altså forhistorien er, at Marcelinos far blev så svækket, så han kom på plejehjem. Det var så nede i Spanien. Men den her digtsamling, Far på plejehjem, den handler så om, hvordan Marcelino, hans observationer af det her ophold, når han besøgte sin far, og når han var i kontakt med sin far ellers på telefon, og hvad det nu har været. Det er det, den her digtsamling handler om. Jeg kan få et anbefale den på det kraftigste. Far på plejehjem af Marcelino Ballerin. Og jeg har valgt et digt, der hedder... Ja, det har ikke nogen titler, men det er nummer 4, så derfor hedder digtet bare 4. Og altså, det, nu er vi så på et plejehjem i Barcelona. Lige landet i Barcelona. Taxa til plejehjemmet. Løber op ad trapperne til første sal, lukker døren op. Far sidder på sengen, deler værelser med en anden beboer. Han kigger på mig. Jeg er forelsket. I hvem, spørger jeg? I hende, du ved hvem. Jeg ved ikke hvem. Forstanderen siger, at det er en kvinde på 85 år, uden tænder. Jeg tror ikke på nogen af dem. Min far vil væk fra plejehjemmet. Der er kun 2 muligheder. Bliv her, eller blive flyttet til Danmark. Alle andre steder end her. Jeg bliver fladet røven af at være her. Det er du også sagt om de andre 5 plejehjem. Ja, de er alle nogle lortesteder. Lad os gå. Vi skal have noget at spise. På vej ud af plejehjemmet, siger min far. Dagens vandsuppe er til jer. Jeg tager på restaurant med min søn nu. Åbn døren. Der er aldrig nogen, der gør, som jeg siger. Åbn døren. Kom nu. Og det var altså det, jeg synes, digt fra skrevet af Marcelino Ballerin. Og kommer altså fra det digt sammen, der hedder Far på plejehjem. Og ikke nok med det. Ballerin har en duo, en punkduo, som hedder Marcelino og Malte. Og de har lavet et nummer, der hedder Ældre Boom. Det er jo et perfekt nummer til den her aften, hvor vi skal tale om det her teaterstykke, hvor vi skal lave interview med Margot Gad Johansen, som jo har hovedrollen i det her teaterstykke, Trokkervask til ældrebyrden. Et nyskrevet drama om værdighed og varme hænder. Så her kommer Marcelino og Malte med nummeret Ældre Boom. Bagefter tager vi en tur i Folketeatret.
1: Ældre Boom! Mistrivsel på plejehjem! Et besøg på plejehjem! Dårlig mad på plejehjem! Dårlig mad på plejehjem! Et besøg på plejehjem! De stjæler dine ting på plejehjem! De stjæler dine ting på plejehjem! De stjæler dine ting ud på plejehjem! Dårlig mad på plejehjem! Sygdom, alderdom og død på plejehjem! Sygdom, alderdom og død på plejehjem! Der må ske noget nyt. Der må hjælpe dem på plejehjemmet. Sygdom og død på plejehjemmet. Mistrivsel på plejehjemmet. Mistrivsel på plejehjemmet. Besøg på plejehjemmet. Dårlig mad på plejehjemmet. Et besøg på plejehjemmet. Et besøg på plejehjemmet. Sjæl af dine ting på plejehjemmet. Et besøg på plejehjemmet.
0: Marcelino og Malte var det her med Ældre Boom. Inden vi lige sætter interviewet på med Marcus Gad Johansen, synes angående deres teaterstykke på Folketeateret, Trokkervask til ældrebyrden, så synes jeg lige, I skulle have lidt information her, jeg har fundet på deres hjemmeside på Folketeateret, om deres stykke. Den arbejdsløse mekanikerassistent Nicky søger desperat et job og ender som ufaglært medhjælper på plejehjemmet Solsiden. Her åbner sig et univers langt fra det liv, Nicky kender, og han bliver en del af et kaotisk og skæbnesvangert plejehjemsdrama, der tvinger ham ud af sin comfort zone. Nicky møder undervejs et broget persongalleri af beboere og ansatte, hver med deres historie, særheder og længster. Han knytter et helt særligt bånd til den nytilkomne beboer, Hertha, der savner sin frihed og modvilligt må kalde Solsiden for sit hjem. Gennem deres fælles frustration finder Nicky og Hertha hinanden, men i takt med, at Nicky langsomt falder til, stiger arbejdspresset på plejehjemmet, og omsorg og nærvær bliver til forsømmelser og svigt. Trokkervask til ældrebyrden skilter råt og ærligt livet på et underbemandet plejehjem, hvor beboere og ansatte hver dag kæmper for værdighed i et system presset til det yderste. Med en blanding af foragt, sørgmodighed og en lille smule håb, kan vi spejle os i de barske realiteter, der rammer, når de varme hænder slipper op. Særligt et spørgsmål bliver hængende i luften. Er det en skæbne, der venter os alle? Og det var altså ordene fra Folketeaterets hjemmeside, hvor de beskriver den her dens nye teaterstykke, Trokkervask til ældrebyrden. Og nu synes jeg, at vi skal tage på teateret, hvor jeg mødtes med Markus, som altså spiller hovedrollen som Nicky i den her meget samfundsrelevante teaterforestilling. Af stedet det går til Folketeateret. Så er Stenbroens Gentleman taget en tur i Folketeateret. Vi sidder med Markus Gad Johansen, fordi I har sat et stykke op, der hedder Trokkervask til ældrebyrden.
2: Ja.
0: Stykket er sprit nyt. Det er første gang, det bliver sat op, ikke?
2: Jo, det er en ny dansk dramatik.
0: Ja, spændende.
2: Skrevet af Henrik Sklani.
0: Ja. Nå, du kan udtale navnet. Jeg havde det svært med det, da jeg læste.
2: Ja.
0: Så han kører meget i sådan noget... jeg har læst lidt op på, hvad han har skrevet før. Det er meget sådan virkeligheden, han beskriver.
2: Ja.
0: I mange af de stykker, han har lavet. Ikke alle sammen, men nogle mange af dem.
2: Ja, i den grad. Ja.
0: Ja, ligesom det her.
2: Ja.
0: Din rolle, han hedder Nicky.
2: Mm.
0: Og han arbejder på Solsiden.
2: Mm-hmm.
0: Det lyder jo fantastisk.
2: Ja,
0: det er det det?
2: Ja.
0: Solsiden, det er et plejehjem.
2: Soltiden er plejehjemmet, ja. Ja, om det er fantastisk, det er det for ham, at han får arbejde der.
0: Det er det.
2: Lige i starten.
0: Ja.
2: Om han så er lige god til det, det er jo så det, man kan diskutere, eller det vil jeg sige, det må man tage ind og se.
0: Det må man tage ind og se.
2: Ja.
0: Som jeg lige fortalte, der er jo selv inde på faget.
2: Ja.
0: Og der er, i hvert fald her i København, det er jo meget unge indvandrere, der tager den her uddannelse, du sælger sundhedshjælpen.
2: Mm.
0: Og så er det sådan danskere, der er faldet ud af arbejdsmarkedet.
2: Mm.
0: Der er han jo sådan lidt prototypen, kan man sige.
2: Ja, han er autodidakt mekaniker medhjælper.
0: Ja.
2: Og så det værksted, han har arbejdet på, er lukket. Og så, det siger jo lidt om også måske, om hvor presset det system er, og hvor meget der er brug for sosuer, når man vælger at tage en så ufaglært ind. Og i det her stykke, der får han lov næsten at starte på, eller han får lov at starte på dagen. Selvfølgelig med noget oplæring og alt sådan noget. Men er måske ikke den altså så kompetent. Han har ingen uddannelse. Han har ingen forudsætninger for at være i det fag overhovedet. Men de er så presset på det plejehjem, at de bliver nødt til at tage ham ind. Alligevel. Det siger jo lidt om situationen.
0: Ja. Jeg ved, I har været og lavet noget research.
2: Ja, det har vi, ja.
0: Var det den virkede, I så også oplevede?
2: Jeg oplevede plejerne noget, vi ikke at have så meget omgang med. De havde jo travlt.
0: Ja, det er det.
2: Så det var lidt svært. Beboerne fik lidt mere tid til, men det var også spændende at se, hvor travlt de havde.
0: Jeg er jo inde på faldet.
2: Ja, det sagde du.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Så det er rigtigt,
2: ja.
0: Man er presset.
2: Ja.
0: Kan det ikke være sådan lidt uhyggeligt, at det fejles, at de menneskelige kompetencer, han skal have med i det her fag, for det skal virke for ham?
2: Mm.
0: Altså, man kan jo alle sammen have svært ved at overskud til folk, der har ondt i sjælen af livet.
2: Mm.
0: Altså, burde man ikke sådan empati-screen folk, tænker du?
2: Altså, inden de får sådan et arbejde?
0: Ja.
2: Jo, på sin vis jo. Det, ja. Det bør man. Og der ved jeg ikke, og der ved jeg slet ikke, om der er hvor mange undersøgelser, eller hvad, om de laver nogle, om der er nogle rammer for det. Det ved jeg faktisk ikke. Det er vi ikke gået ind i. Men det er da interessant, om de gør det.
0: Spørgsmålet er, om man så kunne finde personale nok, hvis man gjorde det.
2: Ja, altså, præcis.
0: Om det var for højt et krav.
2: Det, der er det spændende ved den her karakter, det er jo, at han faktisk, fordi han ikke har kan man sige, forudsætningerne egentlig for at varetage den opgave, kommer ind og er meget sig selv. Og det ender faktisk i nogle situationer med at have en positiv effekt på de her beboere. Fordi de jo måske, fordi de er vant til at blive behandlet på en bestemt måde. Og lige pludselig kommer der jo den her, kan man sige, umiddelbar fyr ind, som bare fortæller dem, hvordan han har det, og hvordan ting hænger sammen. Og det er næsten for nogle af beboerne jo frisættende, fordi han faktisk bare taler til dem som mennesker. Han tænker ikke så meget over, at man skal behandle dem ordentligt. Han tænker bare over, at man skal behandle dem, som de er. Og det er da også en ret, kan man sige, fin... det skaber nogle ret fine dynamikker, også imellem de her mennesker, at de her beboere, bare fordi de er på et plejehjem, skal de jo ikke behandles som om, at de alle sammen skal dø. De har masser af vitalitet, de har masser af liv, de har masser af ting, de gerne vil, de her ældre. Og det, han taler bare til dem som om, de er mennesker, og ikke som om, at de er gamle. Og det er jo en kvalitet, han har, fordi han ikke har taget en uddannelse og alt sådan noget. Så han ved ikke, hvad man skal opføre sig ordentligt. Og det er der nogle af de her beboere, der godt kan lide. At der kommer en gadedreng ind og bare siger tingene, som de er.
0: Altså, det er de ikke vant til.
2: Nej, det er de måske ikke vant til på samme måde.

0: selv med det i sted, at i stykket, der ser de varme hænder, de stikker op.
1: Ja.
0: Hvordan bliver det? Kommer det til udtryk i forestillingen?
1: Jamen det er jo det her, og det er jo meget, meget vigtigt i forestillingen, at det er systemet, vi på sin vis kritiserer. Det er jo ikke sosuerne på nogen måde, og det er heller ikke de gamle, altså de ældre, vi skal... det her ord ældrebyrden er jo et ekstremt nedsættende ord i virkeligheden.
0: Skrækligt ord.
1: Ja, ikke? Ja. Og det er jo også lidt en kritik af det. Det er ikke en byrde. Og hvis det nogensinde skal være en byrde, så er det systemets skyld. Det er ikke de ældres skyld, og det er ikke sosuernes skyld. Det er meget, meget vigtigt, at når det kommer til udtryk, at de varme hænder slipper op, så er det fordi, at de er så presset på det her, plejehjem, at de ikke har mulighederne. De har ikke overskuddet. Der er ikke timer nok. Der er ikke tid nok. Bliver nødt til at være nogen, der ikke får skiftet en blæ. Fordi der er nogle andre, der skal have skiftet en blæ. Man kan ikke skifte alle blæerne. Altså, du ved, det er sådan nogle ting. Altså, det er det. Og det er fordi, der er for højt pres. Og der er for mange, der tager dobbeltvagter. Og sosuerne har selv døjer med stress og sådan noget på arbejdspladsen. Så det er det, der gør det.
0: Jeg kan fortælle dig, at jeg har haft stress 3 gange.
1: Ja.
0: Så igennem de 3 årtier, jeg har været der.
1: Ja, og det forestiller jeg mig, er fordi, at det også er omsorgsarbejde.
0: Mm.
1: Og man har brug for at være nærværende og til stede. Og hvis man ikke kan det, så bliver man jo stresset, fordi det må være voldsomt ikke at kunne give omsorg, når det er det, man skal.
0: Det kræver da også noget omstillingsparathed, altså.
1: Ja, det er sjovt, det er en replik, han har. Det siger han.
0: Er det rigtigt?
1: Det siger han i starten under jobsamtalen. Der siger han, jeg er omstillingsparat og vil bare gerne arbejde.
0: Ja, okay. Nu tænker jeg, hvor du møder jo en perlerække af mennesker med mange forskellige skæbner.
1: Ja.
0: Og de er jo meget forskellige.
1: Ja.
0: Men han kører så bare sin egen.
1: Ja, og så har han svært ved, og synes, det er ulækkert med lort og tis, og han er 22 år gammel. Der er mange ting, han ikke har prøvet i sit liv endnu, der er mange ting, han ikke har set. Han har selv mistet sin far for kort tid siden, så han er også bange for døden, hvor han forbinder det jo med et stort tab, eller det er i hvert fald et traume for ham, så det er jo også lidt... Om det er et underbevidst, eller det er, at han på en eller anden måde er landet der, hvor han er så meget kontakt med døden, er jo også interessant på en eller anden måde, altså en problematik.
0: Som en ældre dame engang sagde til mig, da hun skrev under på, om hun skulle søge pleje.
1: Ja.
0: Det er jo ret vigtigt der, for det bliver jo min sidste adresse.
1: Så, uh-huh.
0: Og det skal han jo også erkende, ham her Nicky. At det er det altså sidste stop for dem, der nu bor der.
1: Ja, ja. Og det tror jeg også, han finder ud af til sidst.
0: Er det rigtigt?
1: Det vil jeg ikke sige for meget.
0: Jeg glæder mig.
1: Ja.
0: Er det stykke her politisk også?
1: Ja, det vil jeg i den grad sige.
0: Ja?
1: Ja, det vil jeg i den grad sige. Men det er det jo, fordi det handler om et system, eller der på en eller anden måde fejler. Altså når vi ser, at der er så mange, ifølge de her statistikker, nu kan jeg ikke huske tallene præcist, men at vi kommer til at mangle så og så mange sosuer, og der bliver flere og flere ældre. Altså det er nogle kurver, der ikke rigtig hænger sammen. I forhold til, hvordan vi skal varetage det her om nogle år. Hvad gør vi, hvis færre og færre bliver sosuer, og der bliver flere og flere ældre?
0: Ja, det hjælper jo. Det kan lukke for indvandringen, vil jeg så sige. I den grad dem, der er ude og udefage det her.
1: Ja, præcis.
0: Husk det over for det.
1: Ja, og det er jo også interessant, at der er mange partier, der prøver at lukke ned for...
0: Ja.
1: For det, og det er dem, der nogle gange går mest op i de ældre.
0: Det er netop.
1: Sådan lidt, har I været ude på plejehjemmet?
0: Ja.
1: Da jeg var ude på plejehjem, der var det helt klart også, der var flest med en anden baggrund, som var utrolig søde og kærlige og ville det der job så meget. Så det er jo,
0: skal jeg som sosu gennem 3 årtier føle mig lidt trådt på mine faglige fødder, han har sagt, når jeg har set det stykke her?
1: Altså det... Det er virkelig ikke vores mening, hvis man gør det. Jeg håber og drømmer om, og det vi snakker om, og det vi kæmper for, det er, at man skal føle sig set. Og det skal man både som nogen, der har for forældre eller familie på plejehjem, det skal man som nogen, der kender sosuer, nogen, der selv arbejder i faget. Man skal føle sig set og forstået. Man skal samtidig jo også... Man man må også godt sidde med en klump i halsen.
0: Ja.
1: Ikke på grund af, at man ikke gør sit arbejde ordentligt, men jeg tror, at man kan få... Det er jo uhyggeligt, at mennesker kan blive kørt så langt ud, at de kommer til at råbe en beboer, eller ikke vasker dem ordentligt, eller alt sådan noget. Så på den måde kan man godt føle sig lidt trådt over tæerne, men jeg håber virkelig på, at man kan se, at det er et systemisk, eller hvad hedder det, det systemet, der er skyld i det, på sin vis.
0: Ja, jeg kunne nok også have formuleret det bedre ved at sige, at det kunne have været en øjenåbner for mit eget fag, men man kan se det fra en anden side, ikke?
1: Ja, og hvis folk kan få sig spejlet i det, det vil være fint. Og så tror jeg, altså, der er også humor i det her. Nu bliver det meget dystert, når vi snakker om det, og der er jo også en eller anden form for...
0: Ja, hvor ligger humoren hen i det stykke?
1: Humoren ligger jo i, at de her mennesker, der bor på plejehjem, de altså ældre mennesker, vi skal ikke fortælle, at det er det sidste stop. Det kan godt være, det er det for dem, men de er stadig mennesker. Altså bare fordi man er på plejehjem, så er man ikke død. Du lever stadig. Det kunne også være dit sidste højskoleophold.
0: Ja.
1: Altså det er jo ikke nødvendigvis bare en... så er alt slukket der. Der er masser af liv i de her mennesker. Der er masser, og ældre mennesker har haft et langt liv, og ældre mennesker har masser af humor, og ældre mennesker har lyster. Og vi har også en karakter, der er ekstremt seksuel, og altså de her ting, altså det stopper ikke.
0: Ham kender jeg.
1: Ja, det er det.
0: Jeg altså, mødte ham.
1: Ja, og det stopper ikke. Altså der er stadig masser af liv.
0: Ja.
1: Og det er skide sjovt, synes jeg, og ældre mennesker, der siger ting, der får en 22-årig dreng til at tabe kæben, for det var vildere, end han nogensinde kunne finde på at sige. Det er sjovt, og den kontrast er sjov, synes jeg. Og så er det sjovt, at så er der lederen på plejehjemmet, der prøver febrilsk at holde sammen på det hele, og snakker i de her termer, som altså man kender fra lederkurser og blomsterpsykologi, og hvad de kalder det og sådan noget. Det er der også en masse humor i, synes jeg. Altså.

0: Da du lavede Andersens research, var det en ny verden åbnet sig for? Blev du overrasket over et eller andet?
1: Jeg siger, ja.
0: Du var ude på plejehjem?
1: Ja, det var jeg. Jeg har været ude på Sølund. Altså, det er svært at sige, om jeg var overrasket, for det var på en eller anden måde også, som jeg forventede.
0: Ja.
1: Men det gjorde det ikke. Det er jo, når man laver dramatik, og så kommer ud og møder virkeligheden, så er det jo i hvert fald, det bliver ekstremt virkeligt for en, hvad det er. For, at det er ikke det, mennesker, vi skal portrættere, og man skal gøre det med en vis respekt. Man kan ikke bare lave sjov, og man kan ikke lave stereotyper i form af det her. Man skal ligesom... Ja, det, jeg tror, det gav mig en stor... jeg blev meget rørt.
0: Nej.
1: Jeg blev meget rørt af at opleve de her mennesker og høre om deres liv. Og der var rigtig mange af dem, der ville vise billeder og fortælle om, hvor de havde boet. Og man kunne mærke, at de vidste godt lidt, at nu var de endt her. Og derfor ville de gerne fortælle om det, der betød noget i deres liv, og hvor de havde stået, og hvad de havde været i. Og det gør bare indtryk, altså, hvis man tager det ind. Og det tror jeg, jeg tager med, nu når vi spiller det. At når jeg kigger på mine medspillere, der spiller beboere, så tænker jeg, så kan jeg have dem med mig, jeg har mødt ude på plejehjemmene, og se lidt dem igennem skuespillerne.
0: Når nu du skal finde ind til kernen af den her rolle, Nicky, er du så, starter man med at komme i dialog med forfatteren her først, hvad hans vision har været?
1: Jeg har primært snakket med instruktøren,
0: ja.
1: Men jeg kender også godt forfatteren og har lavet andre stykker.
0: Ja, det ved jeg.
1: Ja, så jeg kender også lidt til hans sprog, og han laver også en masse research og alt sådan noget. Så det har jeg også fået lidt indsigt i og taget lidt fra og sådan noget. Og ellers så trækker jeg meget på mine egne erfaringer, vil jeg sige. Kender også godt selv Nicky.
0: Det gør du?
1: Ja, jeg kender ham godt.
0: Hvor kender du ham fra?
1: Han bor også inde i mig, og i nogen, altså, vi har nogle ting til fælles i den grad. Og så,
0: altså ham Nicky, der trådte, før han trådte ind ad dørens pleje, eller hvordan?
1: Ja, præcis. Ja. Ja. Så der er nogle ting, der har resoneret, og så er der nogle ting, hvor man jo skruer op og alt sådan noget, fordi han har det helt klart værre end mig. Altså, jeg har ikke mistet min far, og min mor er ikke skredet fra mig, og... alt sådan noget. Jeg er ikke automekaniker og sådan noget, så der er nogle ting, der er selvfølgelig anderledes, men der er stadig noget med hans bagland og de miljøer, han har været i og sådan noget, som jeg kender til. Ja.
0: Det er meget måske, det lyder fuldstændig som mig selv, Nicky.
1: Ja.
0: Jeg er uddannet smed,
1: ja.
0: Og han var noget mekaniker allerede,
1: ja.
0: Og så kommer jeg ind i det her fag, jeg aner ikke, hvad jeg går ind til.
1: Nej, hvor er det sjovt. Ja.
0: Fuldstændig det samme
1: ja.
0: Som ham.
1: Ja.
0: Kommer fra landet af,
1: ja.
0: Hvor der er mange Nicky-typer.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Det er faktisk lidt sjovt.
1: Ja, det er det.
0: Jeg glæder mig
1: ja.
0: Til at se det. Det
1: er
0: en drøm.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilken alderdom drømmer du selv om?
1: Nu.
0: Har du noget måde at komme på at pleje her, eller hvad?
1: Det er svært at sige, fordi nu har jeg altså...
0: Jamen, jeg kan være nok så kæphøj, fordi nu er du frisk, og du er rask. Og så.
1: Ja, det er det. Men det er et interessant spørgsmål, faktisk.
0: En dag kan du komme dertil, hvor
1: det kommer
0: du ikke ved, hvad du selv hedder, Bær.
1: Ja, det er det. Altså, nej.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke bo på plejehjem, som det er lige nu. Men samtidig, for kan man sige, skulle tage et lidt mere politisk, hvis jeg skulle ikke skulle tænke så personligt, men hvad er det, så vil jeg sige ja. Altså, fordi jeg synes heller ikke, vi har brug for mere privatisering. At det kun er dem med penge, der kan betale sig ind og få den gode behandling. Så hvis jeg skulle være, så vil jeg sige ja, i forhold til at være en del af... altså, at man ikke skaber større ulighed i samfundet, det synes jeg heller ikke er en god vej.
0: Nej.
1: Så jeg synes, det er helt sikkert, at man skal, hvis politikerne og samfundet gør noget for at skabe bedre plejehjem, hvor det bliver mere tiltagende, så synes jeg, at man skal vælge plejehjem.
0: Det bliver meget udansk med det der privatisering, synes jeg.
1: Det er jo det,
0: altså.
1: Og det bliver mere og mere den vej, og så det bliver skaber større og større ulighed. Ja. Der er jo ikke alle, der har familie og forældre, eller hvad hedder det, familie og... sådan noget omkring sig, der kan betale eller sørge for mig. Så det.
2: Hvis du stikker blå

0: I har premiere 18. april,
1: ja.
0: Og spiller frem til søndag den 17. maj.
1: Det kan godt være.
0: Så vidt jeg har googlet mig,
1: ja,
0: frem til.
1: Ja, ja, det kan godt være.
0: Men I skal også på landvejen.
1: Ja, det skal vi. Ja.
0: I skal ud.
1: Det giver jo mening, ja, den her forestilling. Især, synes jeg.
0: Det giver rigtig rundt. Meget mening.
1: Ja, i den grad. Altså, den skal ikke kun spille ind i København for kultureliten. Eller man siger, den skal derud på landevejene.
0: Ja.
1: I skal spille alle mulige spændende steder, synes jeg. Sådan i mindre byer også. Svendborg og Nakskov og rundt omkring.
0: Svendborg er en fantastisk by.
1: Ja.
0: Jeg mødte Kim Larsen engang.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, ja. Det er det. En ordentlig hygge, har jeg sagt.
1: Ja.
0: Har I overvejet at invitere noget sosu-personale?
1: Jeg ved, vi har inviteret de plejehjem, vi har været ude på. Det personale, ja, og nogen derude. Og så jeg tror, kunne forestille mig, at dem, der står for det, det er jo så ikke lige mit bord.
0: Nej, men det er klart.
1: Men jeg tror, de gør lidt for at få nogle forskellige ind, det forestiller mig.
0: Ja, ja. Jeg tror da også, at vi gør det reklame gennem mine... Ja. Jeg har også noget forbindelse til socialskolen som sensor der.
1: Det må du meget gerne.
0: Jeg vil opfordre dem til at, ja, tage nogle elever med ind.
1: Ja, ja. Altså. Det vil give god mening, især elever.
0: Ja.
1: Ja, de vil kunne spejle sig meget igennem min karakter.
0: Nogle nikketyper.
1: Ja, ja, ja, der skal i gang. Ja, ja, helt klart.
0: Jamen, Markus... Gerd Johansen,
1: yes.
0: Jeg vil glæde mig enormt til at se det her stykke. Det er jo op mig alle, kan man sige.
1: Ja,
0: det er virkelig mig, det der.
1: Ja, altså, ja, fantastisk.
0: Ja, det er fantastisk. Ja. Så tak for samtalen.
1: Selv tak.
0: Og du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbruns gentlemen.
1: Det vil jeg gøre. Det vil jeg bruge i byen.
0: Jeg gør det. Ja. Tak skal du have.
1: Selv tak.
2: Tak til Markus Gerd Johansen. Alt tegner i sol, måne og stjerner til det, at det sådan bliver sådan en fantastisk forestilling, det tror jeg. En ting er sikkert, det bliver en meget vedkommende forestilling for mig, fordi jeg kan ligesom spejle mig i den hovedperson, Nicky. Det blev lidt en overraskelse for mig under en tid ud og tænke, hvad fanden, det er jo mig selv, vi snakker om. Ja, tænk alle de skæbner, man har haft gennem hænderne, igennem alle de år i hjemmeplejen. De der sådan, 3 og 10'er. Alle de mennesker, man har mødt. Jeg husker en gang, en ældre dame. Hun kunne huske, at hendes morfar havde været med. Hun havde været et lille barn omkring 1910. Hendes morfar havde været med i krigen 1864. Vildt, ikke? Og hver år, der fik han tilsendt sådan en fortjenstmedalje, en guldmønt af kongen. Som hun sagde, det han så lige ikke havde fortalt, det var, at han havde skudt sig selv i benet, fordi han ikke ville være med i den krig der. Så det ser... ja. Men det er alligevel en vild historie, ikke? Men videre. Nu skal vi snakke om noget helt andet. Jeg ved ikke, hvorfor det er lige... Jeg har jo gjort mig på Danstoppen med mit band, Ole, det navnløse. Og jeg ved ikke, hvordan fanden... men lige pludselig så kom det mig... tilfældigvis så røg jeg ind på i den her Danstop-gruppe der. Der ligger inde på Facebook. Og en mand ved navn Leroy Collins. Han har lavet et nummer, der hedder Jeg kan godt lide pølser. Og hvis du tror, der er noget lummert ved det, så... Jo. Men nu er vi på Vesterbro. Altså, jeg mener, jeg har et bordel inde i naboopgangen. så I må gå rumme det. Jeg ved ikke, hvordan fanden... Altså, den er sådan en tekst til Jeg kan godt lide pølser med Leroy Collins. Jeg har prøvet at finde ud af... Og jeg har faktisk... Jeg har prøvet at kunne finde teksten. Den ligger ikke nogen steder. Så jeg har prøvet selv at finde ud af, hvad fanden det er, han synger. Og det her, det er, hvad jeg kom frem til. Allerede i første linje går det, altså lidt galt. Men det er et eller andet med, hendes navn var Lille Rine, eller et eller andet. Men man kan jo ikke hedde Rine, kan man det. Men så kommer der noget her. Hendes navn var Lille Rine. Halv tysker, halv dansker. Og jeg skulle lære hende at danse afrikansk. Lidt buttet på sin mave med lange, tynde ben. Efter dansen var hun tørstig, så jeg gav hende en lille en. Så sagde hun, jeg kan godt lide pølser, men de skal være kraftige. De danske og de tyske er ikke nær så saftige. Men de skal være store og seje. Små og røde danske pølser er ikke noget for mig. Når jeg tager en pølse, skal den ikke være tynd. Der skal være noget at tygge på, den skal fylde i min... Og jeg kan næsten ikke... I min mund. Har du sådan en pølse, og vær noget sød, den skal være rigtig fyldig, med masser, masser kød. Og den der sang har været på DK4, Danstoppen. Når man tænker bare, hvor en fan kan havne der blandt alle de andre provinsperner, vil jeg kalde den, hvis jeg skal bruge et ord, jeg har lært fra Instagram. Der ligger sådan en Instagram-gruppe derinde, og det er faktisk også der. Der kan man faktisk også finde til at have sådan et nummer. Men hvor en fan den kan havne på DK4's Danstoppen, det forstår jeg. Ja. Så. Men det var bare lige et sidespring. Ja, det var det jo så. Men skulle vi prøve at høre den? Leroy Collins. Og altså, den her nummer var i 2025 på DK4's Danstop. Så vidt jeg kan google frem til udkommen i 2013. Så den har været længe undervejs. Den her sådan klassiker. Ej, altså. Nå, men nu kan I selv prøve at høre. Og så må I ligesom Daniels eget indtryk. Her er det. Leroy Collins med Jeg kan godt lide pølser.

Hendes navn var Lille Rine, halv tysker og halv dansk. Og jeg skulle lære hende at danse afrikansk. Lidt buttet på sin mave med lange, tynde ben. Efter dansen var hun tørstig,

fik en griner. Hun var fra Agerskov. Hun havde små bitte bryster og lidt flæsket på sin røv. Sådan som hun kiggede, så vidste jeg, at det

der lille Rine, hun var rigtig flad. Så vi fyldte hende op med silikone, så blev hun da glad. Og den samme lille Rine, som jeg troede var min, nu er hun på det sorte marked med sine lange, tynde.

Leroy Collins var det her med Jeg kan godt lide pølser. Der er jo nogen, der vil se det her som herligt politisk ukorrekt. Jeg må indrømme, jeg er glad for, at jeg begræder ikke med det her, hvordan vi har lært at tale pænere til hinanden. Altså, det synes jeg er en god udvikling, at behandle hinanden bedre. Altså, der er også nogen, der vil sige det her, det er ligesom det var på det gamle Vesterbro, som det var i 70'erne og sidst i 60'erne, og du er i porno alle steder, og stofferne flød, og der var skyderier og sådan noget. Jeg kan altså godt lide Vesterbro 2026. Jeg kan godt lide, der er, i hvert fald for det meste er varmt vand i min bruser. Jeg behøver ikke lukke ned i gården til, at det skal være... Det er ikke idyl for mig. Det er ikke, alting var bedre i gamle dage. Det var det altså ikke. Der var også en gang, der var lige hernede på Spunkbar, der var en frygtelig rockerkrig i gang, og det var ved at ende i et rene blodbad dernede. Det gjorde det så ikke. Politiet kom sidste øjeblik, men det er ikke noget, jeg er sådan længes imod, det der. Og alt det der vold, altså. Nej tak. Og jeg skulle hilse at sige, stofferne flyder stadigvæk i gaden, og det er måske bare på en anden måde. Jeg skulle hilse at sige, når jeg cykler afsted på arbejde om morgenen, så er det stadigvæk mange forfærdelige skæbner, man sådan ser, der sidder og hænger og sover nede på trappestenen, og ja. Det er ikke, det kan godt være, at Vesterbro blev mere mondent, men det er fandme ikke den ende af gaden, hvor jeg bor. Jeg bor i det ved Katrinesgade. Hvad det hedder, hvad skal vi snakke om til sidst? Jo, vi skal snakke om, at Hus Forbi fyldte 30 år her, har jubilæum. Der kom så det hæfte, 30 år på gaden. Jeg kunne opfordre folk til at gå ind og købe det. Jeg købte det sammen med Hus Forbi. Det blev 150 kroner. Det er fandme billigt. Bogen koster 100, og bladet koster 50. Jeg købte det af Pui, hedder hun. Jeg tror nok, det bliver stadig PUI. Hun kommer fra Rumænien. Skide sød. Hun sidder nede ved Kviklin, nede ved Runddelen. Sidder der, jævnligt. Et umanerligt rart menneske. Jeg havde på lavet opslag med en på min Instagram her for nylig. Nå, men nok om det. Det er en skide god bog, og jeg håber, det er okay for med Hus Forbi, at jeg læser op for den der bog. Jeg skal nok fortælle, hvem der har skrevet det. Det er et foto af Iben Gad, men det handler om en, der hedder Tony Rimsmed. Det står faktisk her sidst. Tommy Rimsmed var måske Danmarks bedst kendte Hus Forbi sælger, og han havde i mange år sit faste rimehjørne i avisen. Her har han en kommentar til Liberal Alliances Joachim B. Olsen fra 2014, og bagefter læser jeg så mindeordet op om Tony Rimsmed fra 2020. Og det er altså et rim, der åbenbart, jeg tror, det skal fortsætte at være Joachim B. Olsens ord, det her. Jeg synes godt, vi kan give social dumping en chance. Det giver meget bedre konkurrence. Det vil jo også give dansk industri kronede dage. Ja, altså, hvis vi kunne få stepperiet tilbage. Vise ord fra Tony Rimsmed, som så skulle forestille sig Joachim B. Olsen. Og nu vil jeg læse mindeordet her i Hus Forbi. Der står faktisk ikke noget om, hvem der har skrevet det. Men det er altså Hus Forbis jubilæums bog her. Og det er, som jeg kan læse det, er det fra dengang, han gik bort der i 2020. Det må have stået i bladet jo. Så. Hus Forbi sælger Tony Rimsmed er død. Han blev 60 år. Tony solgte i mange år Hus Forbi ved indgangen til forlystelseshaven Bakken nord for København. Og han solgte ikke bare avisen. Han stod med fræk charme og læste rim op for de forbipasserende. Jeg siger det uden at lyve. Den koster kun 20, sagde han i mange år. Men i august, da prisen på Hus Forbi steg til 30 kroner, gik han over til 3 gange 10, det kan vi lide. Tony kom ellers okay fra start i livet. I sine unge dage havde han en skibsserviceforretning og leverede varer til skibe, der lagde til i havnen i Svendborg. Det var der gode penge i, og da han var på toppen, kørte han Porsche. Men Tony oplevede en personlig nedtur, og når man får store ordre og tjener gode penge, så har man også store tab, hvis man ikke kan vedligeholde kontrakten. Så da Tony kunne se, at hans firma ikke længere kunne løbe rundt, tog han en sovepose, det bedste grej og de bedste sko, og gik på landevejen. Det blev han ved med i mange år, og han levede også et hårdt liv med drikkeri og røg, hvilket indhentede ham, da han blev lidt ældre. Den sidste tid var hans bevægelighed hæmmet af kol, og det var kun med besvær, at han kunne klare at komme ud foran indgangen til Bakken. Tony havde vid og humor, han var stærkt engageret i politik og var kritisk, men også respektfuld over for andre. I flere år
havde Tonny sin faste spalte i Hus Forbi med politisk satire på rim naturligvis. Det bragte ham også ind på de bonede gulve, hvor han interviewede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt før valget i 2015, da hun tabte til Lars Løkke Rasmussen. Tonny havde medbragt et udskrift af alle de rim, hvor han havde spidet Socialdemokratiet. Det var statsministeren glad for, men hun havde det svært med, at Tonny lagde posen ud på gulvet og fortsatte samtalen. Så den blev samlet op, glattet ud og lagt pænt på bordet. Tonny fortsatte med at spide politikerne. Den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, fik også en tur i ny og næ. Men i takt med, at kræfterne slap op, holdt Tonny op med at skrive sin faste spalte. Det fik vi en del klage over, men der var altså en naturlig forklaring, og Tonny har desværre digtet sit sidste rim. Æret været hans minde, Hus Forbi. Og det er altså her på de sidste sider, side 96-97, man har valgt at ære Tonny Rims med i den her jubilæumsbog fra Hus Forbi. Der er også på side 90 en enkelt en lille artikel om Lucas Graham, der laver noget Hus Forbi støttesingle sammen med et Hus Forbi støttekor. Og så skal jeg jo ikke undlade at fortælle, at jeg med mit band, Ole det navnløse, har lavet en Hus Forbi støttesingle, der hedder Carolina. Nu udkommer den jo på streaming, så det er jo ikke så fans mange penge, der er i det, men altså, mange begge små skaber en stor å, er det sådan, man siger? Så, bare det, der er noget opmærksomhed omkring sagen, det er jo det bedste. Det var følt sidste gang, jeg spillede koncerter overhovedet, det var til et fagforeningsbal ude i Valby, Røde Koncert hedder det, hvor vi spillede det her sådan nummer. Jeg havde desværre ved at huske teksten, jeg har haft noget sygdom, noget helbredssvigt, så jeg har kun droppet koncerterne lige i øjeblikket. Men jeg kan da være stolt af at sige, at jeg spillede til deres fagforeningskoncert. Det var en Hus Forbi for fanden, Hus Forbi støttekoncert. Det var sådan, det var. Det var derfor, det var så oplagt at spille Carolina derude. Jeg kan opfordre folk til at købe denne Hus Forbi jubilæums bog og bladet som sådan, selvfølgelig ikke. Jeg har faktisk gjort op med mig selv. Nu er jeg lige optaget med det øvelokale, fordi som sagt, så spiller jeg jo ikke... Der er ikke så meget musik lige i øjeblikket, i hvert fald ikke det lange seje træk, hvor man spiller koncerter, der var 3 kvarter til en time. Det må blive noget andet. Jeg skal lige genfinde mig selv som musiker. Jeg skal jo stadigvæk sange. Men i hvert fald har jeg opsangt øvelokalet nede i Kødby, så tænkte, har jeg faktisk tænkt på, om jeg skulle fast støtte Hus Forbi, i stedet for at bruge pengene på det. Altså sådan en månedlig beløb, man kan tage sådan en abonnement, hvor man støtter Hus Forbi en gang om måneden. Det er jo det meste, man kunne gøre. Nå, men med det vil jeg gerne sige tak for i aften. Ha' en fortsat god fredag aften og fortsat god weekend. Og husk, gå ind og se Trokkervask til Ældrebyrden i Folketeatret og køb Hus Forbi. Ole Hansen, en af Stenbroens gentlemen, siger tak for i aften.